0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att åka mat. Helt avköpes. Ta du och köp gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
2: Vars du kväll? Till Algeria.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
3: Færa Express-stafetten til 6.20 ved lørdag 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Trykk at det renner blåså ved å melde deg til Færa Express-stafetten av 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
4: Fra kommunale brennestøyene. Vid spyrja, kvært skal vi komme nå.
5: Du sier kommer kunna alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: hevda rattliga gott.
1: Smyr nu träje vid strandamalen.
0: Ja.
2: Scouse House är nu stäje här bäger viner och nu anledd hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalta... Tja Scouse House visar vi till folkbund, hompbund, darst, formula, kaprower och annan utsatt av storskudja. Scouse House, du utsatter i näxt stortligare samma vi gör då. Vi suttjas av Tinko Svea 8.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: tror jag hävdar rättliga gott, ja.
1: Färre Express-stafetten till 6.20 vid lärdag 20 augusti vid Estarbridge i Hau. Melda till av praktid.fo. Tryck att det är ränneblåsa vid att melda till Färre Express-stafetterna och är den 11 augusti. Färre Express-stafetten är samstarv i Movi, Färre Tele, Petra Tredjink, Färre Björ och MPM.
2: Offer fra Eichene. Bygg tunne ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eichene.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirne och trä ger vi strandamaling.
0: Ja.
2: Från kommunala brännestöjne. Vitsbyrja, kvärt ska vi kommuna.
3: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörs, men nej.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
2: Stola på 36 vid Varspenon Hava, Tjakissa, Soraya Spärkasse och Morsens Bossar.

0: velkommen til B60-dvarpet. Vi sender kvann høste 18.00 til klokken 16, og henter sendingen og endes sendt i kvöld klokken 23.00. Og han vil øste endes en søndag klokken 13.00-14.00. Og så ligger han hjemme og syn i fm1.fo som poddvarp. Takk som gjester til Benjamin Heinsen, eller Benji, som vi har kallet det. Velkommen i FM1, Benji.
1: Takk for det.
0: Jo, Benjamin, du har vært parter av akkurat beste li i et langt åramal, men nå du knapt en av søylinjene som venner i akkurat nasbeste li. Hvordan spør det til?
1: Jo, altså, jeg har brukt nekva tog i P6-rute og i Gunda det der, spalt nekva år av beste li noen, og fotballer og P6-rute hever i gymer og nek. Jeg blir så for å troplegge her i knøyene, eller vi skrev og för några år sedan och vid 2003 fick jag så en skia som jag slapp av i att. Och så har vi tidigare också Sky, Vänjar Sky, medan jag blir läkare. Och det är så inte klarar jag att släppa, klarar jag att släppa, släppa det helt så var det också lätt att säga att jag fick i boj att vara hjälp på Vänjar. Så det är det.
0: Hva det for en skreie du slapper av i?
1: Ja, nei, det har vært en brøsk skreie i knæen. Et løyde slæ som jeg fikk i knæret det har vært i august i 2020. Og så, ja, en av rikvi av imskare vidger og ble så opereret av ratter i november i fjør. Og tatt jeg så vurs til å være nok så drygg operasjon eller nok stor operasjon som kravde nekva nekva kvult og eller nekva oppfinning, så Så helt så var det ganska bäst att finna hurna själv.
0: Ja. Men tror du inte att det är gammal mot det här som fotbollsspelare?
1: Nej, jag är 30 år. Och när jag var 16 då jag kom och ett effekt i by. Så inte så gammal, men det var inte. Jag upplevde en ägg.
0: Och det kan vara att vänta efter till när jag den upplevningen och tror att det här är när kjent, noe kjent øyeblikk i søvn på 60, det er vi til.
1: Ja, helt sikkert, det hadde jeg.
0: Men Benjamin, hva er det så som har vi givet deg ho til at velge seg venn i alene?
1: Ja, altså, først og fremst så kommer det nok av at jeg mekner ikke, eller jeg mekner ikke ordentlig at slipper forbassen helt, at nå har man ferdig å skrive igjen, eller man vil nødt til å gjøre og med så er det en ganske bra enn man elsker å spille og så tror jeg med at jeg får sånne doser så jeg får på det imot til at jeg ikke kan få det her og gjerne innan dere høyt vi har spillet i tredelt eller i første delt hvis det fire så det nok her som det begynner først og fremst men annars så har hun ikke blitt minne etter første halvår
0: og til å gjøre så å si trakk over ut av Vøtlund og bænt ut av Søylin hver du så ble standante. Hvordan står Moner i etter færre fra over aktive leikere til knapt lever han som stender ut av Søylin og bestemmer?
1: Ja, det er sånn det er sånn det annerledes. Nå har vi bare vært høysvenner og nekker helt fadister, så det er en stor Moner av hjelpsvenner og høysvenner. Men den kjenslen da vi eller man føler seg ikke den samme han ser man spänningen till en pura vanlig andist eller öll för en tegger, öll för nu som till en stor andist förut och inne, alltså man som läkare så, men man börjar nästan hitta efter spelen och alltid på en sin annan, en annan mata nästan tar man bara hitta efter en andist men så blir det knappt av att hitta efter och omkring av som tänker som man själv kanske med till att sitt liv över hur bruk fel arbetar vi.
0: Ja, så hur ser det att månen är att hitta fotboll till att avgåvist en spelare och en vänjare?
1: Ja, vad är det så? Nu är vi ju svär vänjars lunch, men man märker bara när man hygger efter sin inte man har grejen jag akkurat röjna så att kväll att han är tjata med linn som spelar och månen bara att hitta ett fotboll till att röjna att ja, jag brukar att bära som ontrat.
0: Och så som du väl säger, Tobias som hjälper vänner och fjärde en Atlanta vär så blev det huvudsvänner. Och till efter tror jag att det här var ett lyge mästare av allt som helst här att vi tänkte som inte gån huvudsvänner att jag vill ta fätrun så Torinka Axelsen han får Västervåar här han kom från Ösne och tog till Griver. Hur så vart han tillgången?
1: Ja, nu först fram så hade det rullat stolt att att han finns en eller går början här banar. I Union där väl. Där Jack ville skjut. Vi spalte ju sor skulle spela sor igen sån där. Att han sån där in. Och är för så sor frutja där vi familjen. Så var sommar och spela vi tog ett värdigt arren. Och layer kväll så får ju så det första liksom boy ni om med att att detta kanske är att detta kanske kan för hända. Och kan sonen kväll ta allt ju att en norska väster kom George han som vänjer här väster. Så det är Jack Öller kött.
0: I var stod i attackgiver ett land, vad är det själv sagt?
1: Jag hade det var han också. Alltså han också själv sagt, jag får inte säga nej till allt inte. Det var en synder, man blev en synder nervös kanske akkurat i löten att man skulle säga ja och tankarna för att gänga rätt lite ägg. Men det var inte givet om att det får säga ja.
0: Och det var dessutom till att du ska ju få till att hänga samman vid din civila starv kvart du är bankamöver. Och det var ett starv och råkade vi fyller rymliga ägg. Hur får du ta in att läsa sig till?
1: Ja, så mamma, så jag vill lycka stora arbete av att göra det så gott som jag kan och vi tar ut dagliga starven som jag inte har som tar i vänja läget åt någon. Så är det att få det att rika så väl som gör det och inte vad jag gör så hade jag tog en stretch i tid men det är inte tog till så rör jag något annat. Så det är det.
0: Tror du inte vant för att bränna ut?
1: Det vet jag inte. Det är inte uppleva. Inte vågar. Det här känslan har vi inte haft en vågar.
0: Ganska synd att bytta spåren och sätta det. Jag tror att det är inte givet.
1: Ja, det är ganska synd att tro att sitta och röjna att komma vid gångens värld och på alla spåren ta i röntan är så är man ska göra. Men jag har alltid så att jag har också att geva och därför är jag helt säkert att jag vet inte vad man ska säga. Därför är det så att röjna geva.
2: Stola upp i 36 varspen hon häva, tja kissa, Soröjar spärrkasse och Morsens bussar.
0: Benjamin, sen i halte bit vi lycka för att hitta sig inte mer att ta uträttliga parsen och det är tunn uppgavan. Och det är ganska spurningar om vad det är för ett liv och i teoriutrik, alltså. Hvordan ser akkurat första eller liv ut?
1: Nej, jag hade gett ett... Det är spännande, det är ungt. Vi är en läkare som älskar att spela fotboll. Det är inte stortligt att man till vänningar att läkare soffa och puffa att jag nu är vänningen Leo och man kan spela den här löjt jag träd och man kan säga nej, nu vi har dyst morgon och då är det nu man lukar slappa i sin träd. Så det är väldigt stortligt. Men ja, det är en spännande läkare och det är en spännande läkare som kanske är Louis Rinkre och Adjan och Eisner i 15 som Eisner lyckas som börja att melda sig in i kampen. Så det är väldigt spännande.
0: Ja, vi tar ju hörst om att han och Kjell Lein köper 60 som man av allvar har sett igång till i fjör att hon fävner om förställ som ska vara ett talentlig men är li här man kan nu snacka vi om att det är talentlig är det framgångsintra och blandning av spelaren?
1: Alltså ja, nu var alltså det är sånt en blandning av spelaren som här var eller stora ambitioner om att spela fotboll och så Eisenlager som kanske bara spela fotboll till. Jag älskar att spela fotboll men inte bara när jag har ambitioner om att komma ut om färger att spela. Kanske omkring har ambitioner om att spela bästa det någon och omkring har visst det. Omkring har simpelthen älskar bara att spela fotboll. Men här har kanske era framtida attlander. Så det är det plats för det. Men en läggare som har ambitioner han har kanske jag vet inte om man ska skia en fyra månader spela, men eftersom tillugas som, hvis man ska bruka första eller som, och nu visst jag kört att man har meldat det här ut så ska det tillugas som vara ett steg här som läkare kunde männast så ja.
0: Hur ser så samman sig att du inte åldersmässiga är av spelaren du har?
1: Det är ju inte jag har en gamla man i Malmö och så resten till det är nästan smådrange. Så så det är det ungling.
0: Och jag måste också fortälja för lustaren att han gamle mannen i Malmö, han heter Hans Jörgensen och han är resten Malmö svenjer, Charles Silas Estensson.
1: Ja.
0: Och öjlig unge, kvärt det här, alltså är det teenager, är det män som är först 20 eller är det någon som kanske är helt ny i mått 16 år? Kvärt är det henne?
1: Ja, alltså medel åldern är det nog cirka 21 år. Så, men ta, håller han sig nog slängt upp. Så jag har alltid sett för när jag antar i sida. Det är alltid Men akkurat, ja, omkring är det nog bara inte om man fyrir 21, men tar det sig att det är inte som är i 25 eller här om där är det. Ja, jag faktiskt helt precis så så vet jag inte akkurat precis gosse kvar att det är men där flest det är ju mine shoot vet jag kan. Ja. Och ni vet.
0: Och ta i det som är så ungt liv så är det här när kan vi att ta kunna ursliten variera verkligen ägg och det är alltid inte skiffen ägg om en ävne att så att det är väldigt tjockare för ställa liv och gör.
1: Ja, det är nog så vanligt att unga läkare att det svinkar också en ägg och det känner ju väl från en ägg eller som karriär som man ska kalla det där. Så det kan vi välja svinkande, du går perioder och mina går perioder och det är så att som man ska arbeta vid till ja, människa läkare till att faktiskt vara mer stabil så är det mer klarare till att liksom bjöa av lång grupp.
0: Ja, och kanske vi kan vara ner i det här tror jag att du börjar vi att ha en hemmatist mot OIF och ta alltid att vi fungerar Jag ser variation och illustrerar jag rättligen nekt. Vi vinner den första testen mot Roja 5-0 och så täpar vi den här testen 4-0. Kvart är det för något som ger att det kan bli så stora månader?
1: Ja, akkurat den första testen mot Roja. Det har faktiskt stått faktiskt själv bra så i linjerna. Tar inga av affären i arbetsrunden och något annat. Så jag var vänjare själv på den där igen och det var väldigt stort lite. Tror jag att män lätt nekt fyra. Och väl jag ett näst. Det var näck som hade en gång där. Och ja, bänkade där faktiskt ja. Det var nästan jag grejen när jag skiftade chart UF så tänkte jag nästan jag var spalt liksom spalt en glod. Och så tappade man så 4-0. Han sa att det är något, ja, det var ju nämligen sen där och ta spalt i UF något så annorlunda. Det var länka bultar och kanske synte mer rutinera i mån till i månaderna förra synte bara taktiskt kanske och var kanske också väl fyrjägare på ting som där kunde straffa och på så ja så det är det här som hände tandisten i alla fall det är mitt
0: man blir att säga att det är ett rustligt att Anna är presentation ett la uttryck och det är alltid vi sucha i distan vi kommer att ha någon alltså beina för distan beina för sig så rent topply och han ändå gott nog vi är en tvär cykel beina för sig men alltså nu sucha distan själv och jag står ett vid tanken att det var djupt orättvist att vi täpar den distan minst jag nöjer men hur upplever du den distan
1: ja faktiskt

0: det gott alltså med arbete ja. Må vi anförs vara så rättligt argrat när det snurrar man smäck när jag får. Jag vet för nästa jag la få a syndra av a lön för det arbete som lägger nöd det för det in det var a syndra. Det var a syndra spel. Chilt.
1: Och hur ser du spelaren till att han har ett givet en sån insats som lyckas den vet vi om kan?
0: Ja, man är alltid skuffad över själva hvis man följer man är fortjänt att syndra bättre. Så tar vi helt sikkert skuffa er av slid.
1: Men så kan man säga att Brester Fyrnev tog tantriedestren ta färja tid till Lötchen och kom att vi en 11 cykler mot NSOI som nok en kapping av nöjt och i en rattlig och spännande kapping och första tal som du har stått för att Kirsten Maja på sjur eller sin sätt nu hesar sent inte. Det var gott nog inte själv vi och sojlinjerna, men jag kan skjuta att du vet alldeles väl om Kossi och Li Spalti och vad det är som gör det att det vunnit.
0: Ja, ja, jag var så inte vi. Batchman skulle gifta stan där igen och det var något som planlagt och han blev hövsvänjare. Så här måtte jag med upp. Vuxland var så akkurat samt som fyra läger så tar jag sätten jag lägger bryr så fyllde jag väldigt väl vi och ringde några för när norr. Men det var väldigt gott och Oliver Larsen var så alltså inte han där och det var väldigt gott att han kunde tracka till då.
1: Hur så viktig är han säger den?
0: Nej, han är väldigt viktig som du säger så kappen är rättliga hör. Till det rättliga tatt och i mitten kvart 60 nya slinne här som vi så lite i toppen den här. Så det är väldigt viktigt att jag får tryst i ta och det är alltså en distans och vikskift någon som att det blir öliga viktigare. Hvis man kan få en sin drashäck vid mittlen så är det här så är det öliga gott.
1: Nu har vi kallat sig känt inte i uttryck i mien och det här är ett uttryck för hur ser kappen här, hon ser ut och hon viskar, jag ser inte löjen och det är inte det vi pratade om Arne för i luften är att här är det sexlig och faktiskt kappast om inte att flytta nyer och det är inte det ohörst.
0: Ja, du kan säga sex, men vi är för aktiv framför oss. Så tjej kanske. Så det kan vara väldigt kött. Och tydligt är det så viktigt att man får en avsann stabilitet. Att det inte blir försvinkande. Så ja, men till stortligt. Till stortligt för läggarna att man faktiskt att det är också på spel. Så jag har alltid att jag får in en omstör till att lämna läggare. Att lämnast.
1: Ja, kanske du Luka Lusa center för och kvad är för en capping vid här i första tal tror jag att i alltid tror jag väldigt fair och kan nästan bestå dalt och kan nästan bestå det inte det uppmärksamhet som det har bort i haft. Och fotboll det första det var så himla spännande som man först ses i Nuita. Kvad är det för en capping och så tror jag i första tal du är.
0: Ja, jag har alltså nu har jag inte fyllt så rädd när jag vet inte hur jag har det. Som likar ganska själv i muntlet. Muntlet är som man något som man gånger med eller pukvar när det är uppsäkert. Men det är en del här som öll kunde vinna och öll kunde skapa ett urslit. Det ja, vi vinner mot, vi har ont färfer mot TPR och vi har funnit övrig mot Bjarna Fjärs så vi har vunnit mot Rujef. Vunnit mot Rensøy och så vidare. Så. Och så har vi nästan tappt det mot Ribbströme och spalt jant mot Fjöjvik som ligger och attast och nästa attast. Så det här kan tillrölja svinkande och till näkt tempo. Det här blir inte ja, till ontraldande. Det här kan vara öliga ontraldande.
1: Ett annat som är sin ontraldande och kanske på den kejliga maten det är sin distinkt att nämna mot Ribbströme som är klart bottenlig. Ta i Esuche han så för sig att diplomat så alltid att Nekra säger besvimaren var det ju så framtunger och tar ett sindra problem vi har flyttat sig vi en spete som är bara moderat till som åker att klara och alldeles väl så mäknar vi till att täpa den här distan hur spelar det till att så mycket ungt liv som åker kan täpa till ja, hårt sagt flytiga fotbollsspelare som att
0: ja, alltså det är så att ödlina som är i bästa ställen det här var bruk för att det här var ett liv i första ställen. Tilltar läkarna som kanske manglar spelet. Så nu

0: ganska vit och omkla dem sin större lin och bruka första eller lite till att röna männa unga läkare här på när som att lite som kanske streamer brukar det till att göra läkaren spelt som många spelt i och ta blev det ofta så när jag visste ligger i botten men så för det handlar om att det blir så ta bröt att fortsätta att lyssna sin till att skulle röna skapa dusslut och i mån till att vi skulle röna männa läkare och så är en sån dyste som handlar dysten men så spelar Epstreamer i allt för nytt så flott han fotboll och det är en förstås när vi stod spelar en fotboll dyst och vi såg just nu att först lika kunde få gå urslit ta det färra i Europa att det första landslaget spelar med en stor landslag så kom han gång och skapa urslit vi åtta när att spela så det är flott han fotboll så Tar man vill spela såna fotboll som är streamers och gör det han där igen. Men så kan det vara man för ett urslit men det är nog inte så nek väl likar som ända så vill jag nek jag sån det där och tar mig så att jag vinner att han just.
1: Ja, nu vi snackar om det vi människa li och så det är ju inte grej vi om att det är som Wutcher har brukt för att förställa det till och i nekvar. Men så här har vi två andra storfäller. Vi har HP och vi har KUI. KUI är lite nyr i fjör. Og HP har vært et jojoli og tar akkurat flottet opp i år erdelt nå og i år. Jeg husker ikke om vi skal fære kjære snakk på seg i år akkurat kappengarneden som så den strategien man valgte i termen kvelden til så tarra. Men kan man se noen iverskrifter da? Hvordan er det nøkrast nekalin ved det stort av imesleikene her?
0: Nei, nå er det ikke ordentlig. Kan man ja är också ganska kaj det är ganska det är otroligt överraskande jag kaj kan flytta ner men ta och visst man här är bästa det som ganska ströjst som ganska har ju just det interiör så blir det ganska troubled att flytta läkare ner till att jag ska väl sluta och ganska där just nu jag har haft en vän där i fjör så mycket missionkste där så Ta blir det kanske sin drostabilt i första helt men akkurat kvart hela jag för första helt vet jag inte.
1: Nej men så kanske sälja kvar ju nu kan jag köra till att han svarade för att snacka om kvar ju för att ta det wish väl men ja men kvar vi en nöjd stone hope i för lite ner och lucka väl nog tror jag att det skulle spela ner på samma sätt som man gör.
0: Ja det är alltså ja nu vet jag också akkurat snack like att ha haft vi vet jag kan like att ha brukt det första helt kan just fra hvis det hadde brukt den ikke lenger hvis det så åtta vi så plass flott nye men det vet ikke
1: Nå har vi spalt hva det 16 dyster hvis ikke det ikke feil og vi vet litt rymner vel og jeg ser her avtrykket min som snakker om men hva det så status akkurat nå og i mån til de avsettingene som det for etter kappengarare
0: Ja, jeg hadde vi kunne være veldig nøyt vi Här som vi lite tja. Jag följer läkaren er få en ägg på sjur. Jag följer att vi har haft en ägg gå övrig. Och grymmen gå övrig. Men status är att jag hade vi lite tja akkurat här på när som vi ganska kunde våna har en kaffe som börjar jag. Och nu ska vi bara bitcha på och röjna att älta det som är framför oss. Ja. Utan att jag missar till en person av gulvet och vi att det handlar alltså om att männa läkare.
2: Stola på 36 ved Varspen og Heva, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
1: Benjamin Heinesen, for jeg tenker at det her vi at menn er leikere, så har vi prøvd å lukke hokt etter håpen, og her så ikke jeg, vi har brukt 35 leikere og i 15 distan. Hva sier det her under tretene som du er på under?
0: Ja, det sier ganske, det er ikke tro på sånt jeg vet hva for leikere man hever. Så ja det är nog det jag säger det är troligt att veta kanske lägger man här för en ganska adistad än någon det blir troligt att lägga en taktiskt upplägg till en dist det handlar ganska mer om olika principer som är lätt att alla läggare fylltja så ja det blir ganska sin drogalist men det är ganska sin stort
1: Ja, jag husker att Det man vill rättligen tro på att det är att skulle göra några distar Atlant och att vi inte vet för en ganska kväll till fyra kaffer läkare du behöver. Hur ska hanterar man det?
0: Nej, man röjnar samskiftet så väl som gör det. Vi vänjar den bästa linnan. Vi tar kaffer läkare, han kanske också är att sända nio. Men annars så redan kanske uppbära att vara väl fyra och ha själv en distar det ännu. Så ja, till sin där det.
1: Är det så att säga att du ångte kan ha inske till att få ångrar av oss att spela er nio hvis du vill ha en liten list? Eller vill det alltid vara så att du bara börja täcka det för?
0: Det kommer alltid vara så att jag måste täcka det som jag får göra. Men faktiskt, det är inte något som fyller så öljande jag kommer till. Jag har ju ganska 20 likar till vänjen kvar jag för den här. Og hvis jeg knapt har fag igjen, er ikke jeg leker nye av besta linn, så er det jo leker som skulle ut ur håpen, eller kanskje ut ur benen opp til linnene, som kanskje vennja hver jeg fyrt sammen. Så jeg som passion vi at hvordan jeg leker akkurat komme nye av besta linn, det er ikke noe som jeg husker om, ikke noe selv. Jeg vil bare gjerne vite da. Det er godt.
1: Men det er annet du kan huske om, det er jo hva for leker du tykker opp. Tui att det är ju en såläs ta ui man tossar om talent att det är sin deras situation i mitten där vi är ganska och Sejan eller Oajan som det är nu och så att det var ganska ankar som gillar pitstop in i Oajanju in i mitten alltså hur ser samband i mitten alltså här tror jag lina hur ser vi ankar koordineringen
0: ja det när som ska vara eller vara skipa alltså kvar lägger vänja kvar kvar lägger spela kvar går snäcka med notter där finns ju och kanske kvar manglar med notter själva så som man röjner att flytta tar lägger som jag har förtjänt att möjliga att jag visar sig att flytta tar bäj och fra och adjan uppe i första men nice fra första eller uppe i en ju visse nej och orsaka uppe av bästa det är visse Hvis jeg marsjer i bruk for omkron, og klager på et eller annet venn egentlig dømmes, så er det jo en mulighet til å lage en avvise seg. Og det samme skal være galt an det, og jo er det.
1: Jo, kanskje du er en kan sette året på hver uang som ligger i mån til at det her, altså. Er det en integrere av parster, eller er det kanskje sin drott av fire? Man har jo forlutt jo uang som alltid, det er kanskje tog jeg alltid var verst.
0: Ja, uang som en sammansättning av Oajan och första läggaren. Nu är första läggaren så under. Så det här blev det är inte några kipa vänning bara till Oajan-läggare. Så det här blev ganska ofta en sammansättning av Oajan. Nu får Oajan ur stegvarmisna. Så men ja, tardisner skulle så ägst spelas och vi har ganska nog som jag brukade till att läggare skulle få om något. Bäje och Ajan-läggare och första läggare.
1: Så är det så att distarli vi tog oss om här på 8 när du tog vän i Kjolstor och tog vän i Kjolstor?
0: Ja, det är inte några kipa vänning och vän i
1: Kjolstor. Jag tog som en ägst att det är inte färdigt att du som öll snacka om är så otroligt viktigt att ta ut hos er om spelare men det är det vi transition från att vara en unger talett fotolläggare till att tracka in i vaksamman av fotbollt antna bästa eller via annars bästa li hvordan ska sådana fyrgänga hvis ju i man ska kunna levera så snäckliga spelare till den bästa hopen kvar står här
0: ja men det ska vi vilja väl kipa alltså i mån till ganska för ta er kommer bästa li ta vem 16 och jag får bara inte upp och aldrig som bästa li och vant det fast här när vi där så är det kanske inte mer än man vill det vill jag väl kipa kvar har man längt till Atlant vi kvar en stycke likare så är det att man kan lukka som männans bäckliga och vänjan vi i tempo och annat i motlet att man bara satsar och på omkran enkla som man ganska gjort i munnen för det det är ju öliga nekvillikare som männast öliga nekvillikare det är ju i just när allt som och adjan liksom ut i allt någon och kanske inte sin långa ner i isen där. Så det är passion vi att det bär er en go-like eller två-tryck go-like per arking är det är kanske inte ordentligt att passa om att det är flera läkare som liksom har potential I allt det. Och man kan inte köra fem läkare som är 16 år gamla upp av bästa liv och I någon. Så tog ju mamma flytta ganska sinter I mitten så åker så får jag ganska en agent läkare visst han är nog över till bästa liv men så får han ganska upp här igen och lötte och så sent ner efter att ett lag ganska upp I första delt och ner efter ett lag ganska konkret första delt för lång grupp och ner att så det syns har jag ju för att jag fyra kan lägga ner så gott som gör det till alla med allvar
1: Är det kört där individuella attlande för kvann spelare eller också mer I balkon?
0: Ja, nu är jag akkurat blivit vänjar. Så, ja, jag syns inte när jag gav attlande är men jag kunde gott också mer att jag blev nekmare av tog.
1: Men jag menar som du säger, du har akkurat blivit vänjar. Men allikevel så råkte vi inte höra en mening om hur det är till att vara som vänjar. Och hur ser det
0: Ja, alltså, jag vill gärna kräva mig med våra rättvisor alltså, jag har kvar en som läkare, jag vill gärna göra mig med någon läkare också störst allid och det blir ofta utanför vötlen alltså, jag vet inte, omklädningarum och så vidare så vill jag gärna ha att det trivast och jag hoppar någon eisen här som kanske är jag synder utanför början av uppställningarna att atter tog mig öliga välkomna till vänning men jag vill gärna kunna kräva så nästan man ägnar för kan av en läkare som inte är en sortmal av ett fälla
1: och så kommer det sån här 1 miljon kronor spårningen och så kostar kämpa det
0: ja men det är alltså det är ganska tog jag vill jag svara upp jag följde att Tillugas som tar maten som dömt I allra bäst. Det var visst jag fick avbörd, men alluga att det blev kraftigare än jag var med och jag fick det vita visst det var något som inte var något gott. Och vid tygne så kan det vara att det här får bli ordentligt gott. Men bara nu vet jag som det inte akkurat kostar för ätnas, men man var röjna att göra sig bästa och vara så väl kibar som görligt.
1: Hva det for ting du tenker vitt av vøtlen og kan bruke som venner?
0: Ja, så vi husker jo ikke noen ødelaren som jeg har spalt fotball, så vi jo ved jo akkurat sånn med støve som mest leikerne som vi at selv jeg kanskje til vi har prestasjoner, svinke eller nek, og jeg synes jeg spørsmålet vi hadde hatt hål. Jeg fikk det by godt nok I 2012, men jeg fikk ikke et kjøkkenbrot, altså ordentlig kjøkkenbrot for en kanskje I 2016, eller her om da Jakob ble venner. Och så tandpasten följer att är väldigt ganska kraftstöv och kraft spelare nere I och kan relatera till det och kan kanske ens prata också väl vittar om tv-station jag har hotlat. Jag pratar med mig om det. Så det minns jag ska spåra det med.
1: Nej, kanske det spåra det med mig om vad det är för något ting du tänker vittar av vattnet och brukar som man gör.
0: Ja, så tandpasten, men så är det ganska det att man har upplevt någonting. Man har prövat att vara ju I en här period som på 60-talet vunnit FM-hider och stebankappingar och kommer längt I Europa och till att man kanske är man röjnar komma att det här till. Det här följer att jag vet vad det kräver att jag vill ha bästa linjen till att köpa 60-talet. Så
1: ja. Och tror att det är kvärt att vi ska till att spela några att han nog mest dramatiskt testen som 60 negativt spalt. Till är vi I Bavon 9-11 testen så vet som kan minnas. Och I finalen ta gjort på 60 till att vinna till 2024 där vi att ut I finalen blev nog inte mer 11. Och Jag har sagt det på en diplomatisk måte. Jeg har alltid til veis en overrattvist at du ikke skal slippe å spille VR, at nå du bare rønte å hjelpe deg I søl og på standarder. Men helt om den åpenbart.
0: Ja. Altså, jeg pleier ganske å si at det mye skyld at dommeren leier sånn jeg var tog etter Så, men nei, hadde vært ikke godt. Her på denne var man ikke en god firmynd for det. Det enkelte legerne. Men det nice så at att vinna gott nog. Det är viktigt. Det var en natt att han hade
1: stått. Vad gjorde du att han hade att han hade varit där?
0: Jag är dåligt att säga. Jag har alltid sparskat. Robert Sjöin sa att ingen skiftar om att jag kom in och sparskat till åkost. Annars så Jacky bara att fram och igen. Han har hållit tojman som det ena förtåg att få honom distan lite. Det här var ja, helt otroligt. Jag vet faktiskt om jag minns det ordentligt, men jag ser omkring inte i stand i hjörnen och tar upp sexljus och tar i straffkappingenjör.
1: Jag tog om innan så vettel med en stackars Brocky, han blev sittant.
0: Ja, nu är jag minns kört. Jag är säker på att han var ute ett tag, men ja, han var ganska sen. Jag honom var det mer av, eller jag mer var det där. Vet inte, klevarskap det där, men jag har inte gjort han för. Men det är ett nästa. Förstås man kan det.
1: Ja, men så kan det kanske inte jobba vi munnar räknar i färgen för oss en distan. Och jag fortalte, och du fyrtar över 60 vart vi är live, eller inte 20 fortalte att det. Ta sig är vi munn, kan det vara Tutsjar, nei, jo, Tutsjar gammel sånn, et eller gammel sånn, det er ferdig vidt. Og vi var ved ut, og da vi han som stekket mer over oss, og trappet henne og sier, nei, pappa, vi er ferdig ikke ut. Og jeg stod så her på et hok som skal teke dronjen under armen og bære han ut, eller skal jeg oppføre meg som vaksne mann og sette meg nye ratter. Og vi setter meg nye ratter. Og så skår jeg hans.
0: Det er bedre.
1: Men Benjamin, så er ta vi alt er livet. Och ta ui man har finnit stäpig om medaljerna om halsen. Kvart så, alltså, är det bara eufori eller är det tömt eller hur ser det? Att han var en så vittlande som han då?
0: Ja, det var kanske en sån blandning av att det var öliga latt av er och att man var öliga glöv er. Men kanske är det inte flower eller så när man har dummat sig och så... Så knappt jag blev allt gott att lugga väl, men det var synd ringt att släppa undan och snacka om andan parten, det minns det var. Jag vet inte om det var för mig, eller om det var också annan. Jag grejer sig inte när som åker. Skulle ringa allt med innan. Det var inte så jävla stått lite, akkurat den parten. Men ja, så akkurat, jag minns ju akkurat känslan. Jag minns bara att det var helt extremt. Det var, ja, garvilt.
1: Och det är väl sant att det är 600 sövande för allt vi. Det är vad man säger.
0: Ja.
1: Men Benjamin, nu har du kanske en fördel. Vi har hävat sig i affären här på en fråga när det är dramatiska distan om att ta ui, trygt li, kommer in ui och ska spela viktiga distor. Så har du om inte annat, nu tänker du kan fälla att dra och säga att vi spelar en kvätt ui, man ska allt kan man nog inte ära göra.
0: Ja, helt sikkert. Man har noen dømer som man kan legge fram. Og helt til det kanskje kan gjøre noe sånn. Og ja, altså fjellet som helt på sex, de har jo i rett og lenge at vi har haft en liksom, tendens til at jeg vinner, at det kopper rett av veien til at det blir ordentlig spennende. Det helt sikkert noe som ikke bare forsvinner, så tar vi gjøre, men det noe som nudgelägare och undgelägare inte har ganska det ligger lika som inte naturligt det är en av känslan av att jag har inte livet förrän allt är livet eller sådär det var ganska en period här som det var inte förrän domaren flöjt dig ordentligt av att det var liksom var ivs dig tror jag man visste att det kunde att det blev väl till bara ett mål ska vara ett mål och så kör det härifrån.
1: Ja, men tror jag ju vi alla vägen och jag ser perioden tjejer på Borg två i Srivitteldisten när det är och jag plöter säga att det kanske är det centrum av personlighet tjejer Jakob som är bläkod av Vettlen och man ser att det är att man kämpar ihop och man kämpar och man bärgjöst och det är omöjliga blir omöjligt. Vi sa det här snitt om att den europeiska disten kvar man är väl och vilja att han får titlar är att vänta dem, minns vi att det är att han får ut fem mål till ena. Så kvar då ligger det inte att vi tar straffkapping som vi vinner och det är så under corona. Hur är det att spela sådana allt tjova dister kvar det sänder sådana ägare på spel och det är så koppar det att ta vägen?
0: Ja, det är helt extremt stort lite. Alltså, det är nog det som sitter alla, alltså det är upplevelserna att affärer ut i Europa och så etnast, det är något som som ikke kan beskrives ordentlig. Det særlig at det blir tatt, og eget høy og straffekappinger, så det helt ekstremt stort litt. Og det bedre at vi øyelig heldiger, eller heldiger, kanskje, man kan ikke kalle det her, altså. Det nok ikke helt, men vi da var, ta det her vi tatt straffekappinger til dømes, altså, det skjer, altså, det er slemt bortsett at jeg har tapt en av straffekapping som jeg vil parstre av, til å være så i Klagsvøk, i fjør. Men at jeg koppar rett av veien, noe som i så lenge tog, til øyelig stolt. Og ta det til å brette ikke fokus, ta det blir Europa League, et eller Conference League, et eller åtte andre. Så til rævlig, til øyelig stolt.
1: Och nu har jag fiskat sin rätt och jag säger att ta du hever i tjockna här ser jag upplevningar som spelar så hever du alltså några erfaringar oj sån och det går att ställa till öra när jag går på spel hur man ska göra för att få det koppar rättan vid hur kan du ge vad sån och tänk vad gör det till tunna spelare?
0: Ja, det är en god spurning alltså jag har alltid att visst som att det som man kan snacka om alltså du måste ha som där för jag alltså tror det är bra när mentalt och att du ska trycka på att jag vet inte om det är något som du bara nice kan träna du måste ha som där och så visst det ett nas men så bitch där bara vi är ju på att det blir till och så kommer det som en sån nasty gång som så kör det bara vi är och det kör det så nog så länge att vi aldrig är
2: Stola på 36 vid Varspenon Hava, Tjakissa, Sorajars Bergkasse och Morsens Bossar.
1: Vi med hörnsen, det kan ihåg som är ganska lycka att snära efter oss i det här mera iviskipa i spurningarna omkring spelare männing och talentli första delt tog att färd några rätter ta kanske en tog rätter tog in till hela ta väl ganska sent med till vilt delt kurs ju de flesta att de näst bästa liden kör bättre delt där ett lag kör mest där delt liden blev stort och det var väl lösning galt att kör och men nu ska det som om att tingen är bliven väl mera skipa i och kurs ju till uppleva Sadrina, men då om li är det här halvåret du hör in och över?
0: Ja, alltså jag upplever som om att du är inte ensam alldeles. Alltså, nu var det jag tar inkar som står för linnon, men det är en ägg större det är en ägg mer av folk att han för än kan man ganska förstilla sig här. Alltså, alla vänjar av bästa linnon, vänjar nyrätter, åskarer som mest faktiskt är stolande kjalt om som du nämnde för sändning det kanske inte är så stor AHA det är mer man hälter till en öjlig sparring, en ex-sparring så det är öjliga väl kipa eller jag vet inte om det är öjliga väl kipa, det kanske inte är bättre kipa än det är men man flyter sig rätt av en så ja.
1: Så du hör några fett latter och som vem jag just hör Bergland.
0: Ja, helt säkert. Vi ser nu gott. Oj där. Så ringde jag till Jörg Marsten för att spela Mattland. Och det är tillräckligt gott att man kan det. Och så är det ja, tillräckligt nick folk som vill jag hjälpa. Spännande bruk för dig.
1: Ett annat som jag säger brått detta nek för sig i sista åren det är att nu börjar fler unga spelare att färra i urföljen och vi är ut i heimen med det framme ser teenager och att det hänger ganska lite som samma vi att teenager spelare och allt som stöj är exploderar i vir och så finns det alltså du snackar med en förutsätt i fotboll till kvar och i ett land som följer nog ligger allra nyast och gärna men hur kan man röna komma här till att vi där snö få att det inte på sig är öjda stora köken som vi så tjau i allt som fotboll till
0: ja men det här börjar långt för att ha alltså vi tjockna alla rörgänger att man har häva en grej att land om kvosse man inser att amena läkare om det så är spelt har jag bett nyligen men att det är en plan och att det inte bara är anker som røyner at gjør akkurat. Og, men så vi opp etter, så, så handler det sånn om at, at halte fast og i leikeren. Det kommer sånn, at leikeren kommer igjen av en periode til at jeg ble teenager her som andre ting kan skal begynne å bli veis når jeg sin drahavert, men hvis man tar kan, kan heve et øyelig godt tilbå av bjøven, så altså nok ikke i form av vending og, og omstøvende, så kan man leikere velge at, at spille fotball. Og ja, hvis man kan heve til alle vinner jøkkenen, så, så fer det helt sikkert, eller så gjør det helt sikkert lystelig, og man ser ganske at, jeg vet ikke om jeg, om jeg Om det volar pyk som jag säger, men alltså Wuchingur tar sälja sikst. Det är sikst akkurat dem som jag har säljt mest läggare av landen. Så ganska samma vip sikst. Jag vet inte.
1: Jo, men, ja, men ett annat som, som jag sitter också om tar i till vårt inne och är sån här rättlig och tydligen mycket ting till det är att förstått om pratar vi en röntan spelare i mästerdeltene och i om om att vi vi transition och det är att lägga på och han säger att han helt har allt för sent man börjar att lära spela hur det betyder jag skulle ha en annan position alltså kraft ska du göra visst du wonker eller kanter vad ska du göra visst du är det all the body vad ska du göra visst du är sexer vad ska du göra för mig vi vi måste ta chem kanske inte för en spelare är 15 år men är det stanna här blir man inte fisk Jag har det här några i tillkörsta några tankar om?
0: Nej, inte bara nice. Men det kan gott vara också i tog. Nu har vi ju svär ungdomsvänjar, så jag vet inte när... Jag hade fick rätt fina vänning. Jag började ju sexen i Pilton. Ta helt jag att sin minst att så Mila Simburic var en så han var Gudmund så och i minst öliga väl jag vet Jinkovi Kaelon och tog sig en position ut jag vet någon så det är det som vi då jag vet sådär när när så börjar det där vi sexuellt i alla fall
1: för när tvist så när vi den danskan hör som oss vänner ska kallas för Mikael Hasse och han begynte jag för ut en taktik på till Oetlodister och det var något som Anchanna har gjort har han och i minns väl väl hur koncentrerar spelaren Vordi och hur väl tar de inte till vändningarna och ta snackat alltså om Tuchergan och Dranger som har fyrt hos att tillsläppa ut att spela så här var kostar en brötning
0: ja, det är klasse
1: Men det är så många ting man ska röna huxa om i förska fotboll då vi snackar om männing att röna huxa vatten in i en halt och röna att ganska huxa det i några år att det är så så går man ta kom till sätta sig lära hatta och ta det blir en så så går man så kommer lära hatta och ta i två ska det ju tänka att ta skuld det har lärt hatta hatta
0: Ja, alltså möjligt, men i halt alltså till öliga viktigt allt det är utförande att chabbat någon och någon att att spela element i detta bort till extremt stort att spela fotboll och det ska det vara och det är ganska gott för Jonkran att jag vänjer ner en taktik där och jag vet någon tar Jonkran att göra gammal eller batten att göra gammalt men Jonkran är det här ganska allt för enkelt så jag vet simpelthen inte jag vet inte
1: men ett sådant var ett det är att i morgon då ska du spela dist vi måste en kapingenheten jokken och i första delt att det liksom löten ligger under nivlingsstriden och det är så höjvik och det är klockan 7:30 i andra kväll kost fyra gett det sån om dist
0: ja det fortalde jag där att det var flott man skulle vara lejer där inne flott till dig ta framskunda över till morgon. Jag har haft höja för allt för min läkare en gång.
1: Så jag hade frågat de bästa kälterna och nu vet jag läkaren till att jag kör till alldeles sitt lust att där.
0: Det var inte så där. Om det är lust där, men ja. Tandestren är så framskunda över till morgon till er en vi spelar om det här i Vöjk hemma och det är en väldigt viktig dyster. Det är omkring dyster alltså först och främst så är ändamålet för ett målsättning är ju att det blir deltna. Och så en dyster som i morgon så kan man lägga sin check för mitten och nå FC Höjvik som har vunnit dysten och tog blivit en väldigt viktig dyster. Så vi att lockna vinner morgon.
1: Jag tror att du på att sätta dig in i Lee Cha Höjvik till att tar spelet så allt vi nödvändigt att säga Lee Korea för.
0: Ja, ja vi hukte sin eller ja, jag som just med några tankar. Och jag har ett för den sista dysten chock och att Jag fyrir alla mig till. Nu är det blir neck breaking här uppe så jag antar. Det blir lite framskånd av er så jag har tämmen jag tog att jag fyrir jag med. Men jag har alltid att det är fag till upplyskan som jag brukar för om kanske lägger det här vi gör för en idé. Så vi ska nog vara, eller jag ska nog vara klara till det andra kvällt.
1: Jag har hukt efter program vi är I henne eller är det dist för dist? Hur kan du planlägga sig inte långt fram?
0: Ja, nu blev så. Nu har vi vänner kött I en månad och det blir inte hektiskt. Så jag har inte hukt så rädda längre fram I tog och jag vet helst inte att det här gäver att hitta så rädda längre fram. Så jag har fyrat mig till det här distan som är den första distan som är fyra framman kvar jag för, visst är jag fyra att hitta för längre fram I mig, jag hade stött jävna särskilt.
1: Men målsättningen för dig är han du kostar åkta efter och hur är han?
0: Nej, han är, ja, målsättningen är att ivlig va. Det är väldigt viktigt att li att ha ett liv förställt så det kommer alltid att vara målsättningen och resten kommer så att vara plus så att ivlig va men så att männa läggar så det kan vara en sån personlig målsättning om att det var en läkare ska på bästa lia eller fast och kort men för lia så handlar det allra mest om att behålla lia till allt när det är viktigt för fel lia men tar man tar sig samman in ju I kylskarmen och arna det så är det inte livast och att vi tar slag nu att vinna för en annan det är stort det så är FC Sora I UIF eller FC Höjvik som är spännande
1: Och I Ushiba, är det åkara första eller är det bara ska vara nu?
0: Ja, det är alltid. Alltså, jag har alltid att vi är lite öliga väl fyra. Och nekva läggare. Nekva goa läggare, nekva spännande läggare. Och nekva som snart till. Så jag har alltid att vi är lite öliga väl.
1: Och här kan det börja lägga träd att jag vill mäla ötlen till att färre och hitcha efter och kvar för ställa liv så jag alltså intresserar sig för vad det händer I B6-30 och I andra kväll klockan 7:30 blir det spalt och jag är inte utfört här och vara av ötlen och det är I mot Rövsi Höjbuk en rättlig område dyster och så må ha en annars vid AM Benjamin stort tack för att du kom här på en dag
0: Jo, sjov takk.
1: Og hentan her sendingen, hun enda sendt I kveld klokkan 23, hun reist enda sendt sondag klokkan 13, og så kommer hun ikke hjemmesøen I fm1.fo som potvarp. Teknikere Gunnar Johansen og verster Ronny Thomasen. Takk for I dag.
2: Stola på 36 ved varpen noen heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Scouse House, en hosteie her bæje viner og nutt anlitt hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vitt fotbutt, håndbutt, darst, formula, kaprower og annan utrop av storskutja Scouse House, du utrotter i nekst stortligar sema vi gjør Vi suttjast av Tinko Svea 8
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pröjs.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållt sig i havn.
3: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på ju tyna stittre.
4: Fra portalen nu. Nuts lösning av blöjer nu av forsöjne. Stök in av portal.fo och så är ödlägga av tillbörjne. Portal.fo
5: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder ödlägg bilmärkstyr? Lackverkstede teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande bøylet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eichen.
8: Færa ekspressstafetten til 6.20 ver leir deg 20. august vi Estarbridge i Hau. Melda til av bragtid.fo. Tryggja dere renneblåse vi melda til Færa ekspressstafettena og den 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
9: Torsjo, hva er det som

0: tror jeg jeg hevder rettelig godt, ja.
1: Og i dag drann tror jeg er vi til Dunkasante og sier fra Disneyland med den norske Vester og HP. Lorsta av FMA, tutt fotballsradio.
2: Områden sender samstår vi, Sørbox kommune, Parsta Villa Fossa og Gulleklubber.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit. Områden sender samstår vi, Sørbox kommune, Parsta Villa Fossa og Gulleklubber.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FMA er Stolavur og Movi.
4: Velkommen til Beinleis fotball her av FM1. Og her vi setter Vester til Petron Olsø, stater av Dunga Sandi og Sørvei til distinne med til Nolskje Vester og Hape. Så tror jeg vi lukker ut her i fyra urslitene som har vært. Hese fyra distinne er altså lektor i 16. omferden. Og i Jar B36 ved Vujingur 2-0 til Vujing. AP EP Streimur 2-1 til EP Streim. Skala UF B8-3 1-0 til Skala UF. Og Frugja kvalde var toppdister ved Lötjen og Runavik, til enda 0-0 umiddelen NSOI og KOI. Og støvann undan disten umiddelen 0-3 Vester og HB hentan. NSOI 8-lig 4-3 sti, 2-KOI 1-3 sti, 3-6-3 6-20 sti, 4-Virgingur 6-20 sti, 5-HB 1-20 sti, kunne komme opp av 4-20 sti i dag. Nummer 6 AB 20 sti, nummer 6 EB Streimur 16 sti, nummer 8 Skala UF 14 sti, nummer 9 0-6 Vestur 13 sti, kunne komme opp av 16 sti i dag, og attast B8 trus vid 12 stion. Og tann som eier heiren av siden fra Stora Spenningen av Dungasande, til som sagt Petor Nolse, og Petor, nå B1 0-4 16 sti, Rötter med en uppflytningar strikna i första delt och du släpper väl att säga från första delt nu tja Bjarnalfjärs i första delt när tja månden kommande år.
5: Ja, låt vi hoppas det här släkt. Ja, låt de komma där som kommer här till släkt. Det är lang väg från utlagt oktober här till släkt. Det är så helt säkert. Men jag tror att vi är spännande just nu ner. Det här är Norsjö Väster som kommer från Storsikker. Eller Storsikker nu. Vi kan kalla det Storsikker. Hon har kallat betyder att vinna 1-0 i Klagsvåg som tar nu gjort då. Och nu, ja. Att leja för att jag nata nu. För man utlöter dem, men nu slipper dem. Det är ju att nu färdar att spela galoster efter stadionspeakaren som General Gower och Alex Trelais som är dömer som systadist i fotboll.
6: Som han ägstna dömer samman vid sonen Dominic Trelais. FSF vi vill ge som hjärtaliga tacka Alex för trofäste och allit och tryggva tärnast då för att komma upp allt jag främa. Tack för det Alex.
5: Ja, som där när det då så är det Alex Trolais som dömer det där dömer sin systa fotbollskaffegardist och det är faktiskt hemma vi jobbar domare John där är en med Jörgen en Klackstein och så är det Dominic Trolais sonen Cha Alex är resten vi och ner och så är det och så är det fjärdomare där Odne Brandsson Pedersen. Berlin där så vi runt ja nu nu ska västra från Chamber för en under goal secure i Klaxvik 1-0 och Kau ju det var lös som det senas årne hela ja allt vi har varit ett stort utslut helst för ta gångna som vi var i nu ska västra början och Arnold och kanske där i då börjar hela han går om vi en så igen vändningar skifte över vidare så då HP är sin hinna så nu HP här är då rävda läge spurningar som folk maglas värre på där har vänner Lucas Sislovic vidare han alltid har gjort vidare för det där nu kan sommar där har vi gjort det svänkande vi görsli då och kvart kan folk bli att känna HP till att vara det över det är ju svårt för HP standard som vi då säger för nu är det så det är det om ta konvent på gång när senast få där skada förra mål mot skala så det är någon kundar hålla fast i tog och Och börjarna går igång till nu innanför färre sommarferien. Tar som börjar för Hobby där är målvägen nummer 1, Bjarste Vitalis Mörsk. Så är det Alicia Barnsjadamon är nummer 3, Per Magnus Stiering. Nummer 5 är Nomine, nummer 6, Aja Johansson. Nummer 6, Mattias Voss. Nummer 8, Danis Oilo. Nummer 9, Heine Fostalsa Sörensen. Nummer 11, Asi Dam. Nummer 15, Heri Altmor. Nummer 18, Stefan Ratsalvic. Och nummer 3, 20, Jakob Ludvig Thomsen. Og bunch nun cho happy er eiga mamaren Trondo Sjurason, Hein Hansen, Ebi Moses, Ivan Restorf Morrison, Armor Jonsson, Silas Bjarnason, Johansen, Amal Diop. Men jeg cho happy er Lukas Sislevic, Jopp Venjer Tjon, er Titor Matras Jesson. Hinar Løvene og Heima Vøtli, det Kjønland Sjøvester, der første og etter våte, nummer 1, Maverien Sebastian Dalby Ville. Så Elisje Barnsjadamon, nummer 21, Jasper van der Heiden. Nummer 8 Jonathan Timothy Flensburg. Nummer 11 Kasper Gestad Hansen. Nummer 18 Jonas Prior. Nummer 19 Jon Hotne Nilsen. Nummer 22 Ola Arnstedt. Nummer 23 Johannes Astai. Nummer 24 Edvin Jakobsen. Nummer 30 Oliver Clemsen Brenstof Butker. Nummer 23 Magnus Holm Jakobsen. Bunch nun chwa nun chavestor Eiler Fråsson, Høgni Elsof Nilsen, Samuel Astai, Kari Olofsson Klakstein, Rasmus Helgason, Jonas Nordendal og Lukas Gardar. Venjer chwa nun chavestor Tor Ingason Axelsen og Jofa venjer chwa nun Ole Eidsgård. Nu har vi bare en stille og gående stille seg klar. Det ser ut som at nun chavestor fyrir at se dere noen gang til det. Alex Leis bor etter at jeg fløyta disse noen gang. Spyrir Malvegjern er der klar her, og så kommer fløyta en kvart sekund der. Det nun chavestor som sagt som fyrir at se dere disse noen gang. Jonathan Flensburg, Stori og Albaren ser dere en gang. Han kommer an om at Oliver Butker kjenter en bort fram etter ut av Vandalaj ut til inkast til HB da første dag. Her ute av Vinsjø så jo tar taget av stille rollet helt etter til Bjersta Vitalis Mørsk. Kåre der rundt og redder vinninga Mathias Voss nå ut i høyre så jo kan vende og dreie her. Trykker løsten inn til Noah Menei. Noah Menei ut til Stefan Radsalvich, Stefan som døtter løsten inn den i røye. Langt ned i banan, takk for at vi her. Nå rønner Kasper Gestad at Ledger Trusk da, sammen med Jonathan Flensburg. Habjørn kommer frem etter. Beint ui fødselen her, tja. Sebastian vil jo inn til Vestermalen noen. Ikke nægge større vist troblad, ikke nægge ordentlig arbeid for det, for ikke alle barn om Habi da til Jakob Ludvig Thomsen, som er vår finnje ender vel her, og alle oss tegnen noen. Det var noen til Vester som rønner at sender bolten frem etter. Nå med deg kommer vi først før. Rega bænt inn á Hötti og Magnus Holm Jakobsen fyrir Norsjövestur, bolti fyrir útlinga til HP, það rega það sjótt. Góð spjall hér frá Mathias Voss í Lutlin Rúmon, gerð frá að HP kannið verða verða boltinn. P. Magnus Stýring, lýsir bara inn til HP. Tega það er bara stiljur rólið, hann hefur við makkarinn hjá sér, Rúdja Sýne, hinn með mjög verðin til HP til Raji Hannesen. Du rønner her i alt mål, sendur enn Per Magnus og jeg sender trobla gånd. Kasper Gestad rønner at løyba av Per Magnus at til Bjarta, men han er veldig og drøylens rustig fra Kasper Gestad der. Bjarta må sende han ut i høyre så jeg klarer Mathias Voss halvån inn til Jena i sin ja, finnet han så vel. Da han vil til Jakob Thomsen, men Rengstøva dømt av her. Han vet ikke hva vi at Rengstøva er støvende. Øylig godt havespill her. Mathias Voss at nå viser at det viser den tekniska kvaliteten som man har för att pilkanna bollen i och sen vad gör den? Nu kör Vestor nu har bollen någon. Still gör roll ut kunna dra bollen. För så ju Jonas Prior och min vänner driver han fram ett år jag har på chatten här. Heine Sörensen var första foten då har Björn Venator. Heine. Nu har de tagit matras så jag får vänja han sentimenten fram ett år men Danis Höjlo vill inte han du i gräs någon. Nei, ja, das, nei, ikke Dan, og så Sebastian, nei, Stefan Radsalvich vil ikke ande i græs noen. Her Luka kommende til Stekker, vi vet ikke hva det gjelder her. Han heldigvis kommende på fødselen at Stefan Halta er litt sint der. Vi håper her her alt i orden. Stefan som fikk sitt mål her, møter skåleisen senest. Laksjan vid ordentlig å se toppformen til Stefan Asalic her i førsten fotbollet. Nå da Adjo Hansen sentrer ballt ut i høyre søy til Mathias Voss, ferdig gjerne nyer, men Rengstø var en av de fordømt her. Dominik Trolais reiser flatje ut i hinne, men det er jo hver rest andre faktisk. Så da Norsi Vester reiser bolten, Oliver Butker. Ska han tagga det indirekta frisparti här, kändra fram efter minstens ur och finna Jasper van der Heiden. Här är Hjalt Morgen mot först för. Då ska Vester vinna att rönna komma fram ett år. Ända via Bjarte Vitalis för att sån här och så kunde HP gärna bygga på något sånt. Två liksom, ja, HP som rönna sin mara sätas göra det sen och nu ska Vester rönna direkta ut här spelet till Vojare. Ta där haft han så sådär kjøtt frem et år, så jeg har bjerne i røyne at jeg synes det var en flytet om kjøtten her, så jeg kjønner Vester I bolten hånd og flytet rundt på det. Innkast til HP der, bænt inn jegna hjelv og venstre jo, Ase Dam. Bænt stille og rolle rundt, Ase, at gå for etter her fra HP her nå. Så jeg en avvis rå og HP-spill nå inntil vi gjør det. Ace Johansen, I vil makke han kjøse her, Per Magnus Stiring. HP her nå kommer langt opp, opp på vettelen, og så jeg en Stefan Ratzalvis lekse. Nei, den tøylen, eller ikke så gjerne jeg ved skjølene. Dan sendrar bollen över vänster ut till Heina Sörensen. Heina han kör då för han släpps sen förbi Ola Arnstedt. Vi är in till Asadam men Ola kommer väl väl med den här för rota andra bollen bort då. Inte långt grann för sin här chart. Aka Johansson. Har vi ännu kunnat bygga på den John. Omstörande spelar fotboll till Adonka Sandi där kunde inte vara bättre. Solen skuiner upp under Jörgen och då har vi ännu för nå Heina Sörensen en gång plats sender den ut och vänster så ut till Asadam vi är inne där. Nu kör Västern 4-1 nu. Att nu är det Ola Arnstedt. Han färs kämpar boll framåt och rönner för det. Jonathan Flensburg. Gått vars till från Aka Johansson. Har Björn Astra boll nu. Från Magnus Holm. Väl arbetar nu kör Västern. Bollen hoppar sin runt Vittlön. Läggar, läggar. Kasper Gästad bara kämpar han av bollen framåt och här var det inte. Här som bollen skulle inte se det drunka spelarna att lade. Har Björn är från Astra egna fötter. Som ska se Janne omstörar till att spela fotboll och det är konto nästan inte bättre så den skuiner upp och ner där Donka Sande är lut till låta vänta men det är just det vi alltså att sen drar kult in hitan är släsch gala. Har vi en framvis boll någon? Mattias Voss. Vi är ju till Per Magnus Stiring. Stefan Radosalovic lägger sig om han mittel ner. Finner det Heina Sørensen, nå blir jeg trommene her runger i virkjøen til Vesterfjepen nå. Danne Søylo. Stadvekene roer ned og Habjørn nå. Nå kan Heine sende bort til Jøkkerstøy til Mathias Voss. Han Stefan Ratzalvik innan for finner han for Jakob Thomsen som lekker hopp I åtta. Jakob Ludvig Thomsen. Fikk, ja, Heine Sørensen sender en bort om han til... Sender en bolt om han til Mathias Voss ut Jøkkerstøy og finner seg pura fru igjen for at han innlegger etterretter at Romsø inn til en pura fru igjen Jakob Ludvig Thomsen. Så etter best 6 minutter så hever HP lagt seg I 8. Og Norsk Vester har kanskje ikke haft alle gang nevnt som der... ja, det ikke løget over å være fire I hans stund som der står over Klagsvig og 5 minutter senest. HP gjerne tagget av med å lage den der få. Om vi tror jag har runt ner om man har sånt på typ för Venja Bolton bunchen och HB och det är tajt mot Rasmus Jensen som ständer och Jailar och människor lov på där. Per 6 mot 4 heter en vad klätter I anledningen där norr väster från början. Nu ska där uppe att uppe trust där att göra väl Jan Johan Nilsson för Jan Flensburg väl han väntar sig ner. Ut I höger så gör Jan Flensburg och Per Magnus Stiring ni I en duell och första handsparke och där verer till 0-2 Vestor. Så Nulltje Vestor, hva det som får ut å takke til? Det nummer 3 I 2020 Vestor, Johannes Astai. Det ut I Høkkersøya. Havgjerner takke Atlermans inn I egna brastøy. Jeg tenker jeg, det slår det til Roma slipper å takke til. Rønner jeg at slipper meg rundt han, rundt han evig, de får jeg sin drasse hold. Endelig med Sander, Hattnes Barstad kommer nå, kommer vel inn I etterste øtje. Her I alt mål for en vekk første Atlevo. Nå ser Vestern samlet opp, og han fører sender inn 4-1. Og så Stefan Gjerre Atlevo sender og Gjerre vekk. Danne Søylo, så gong det 24-20 HP. Da slutter jeg Mathias Voss og Jøkkersøy, og han hever rysenlegg for men han hever en mann oppmøtt seg som akkurat lykker nega for Jesper van der Heiden, som vi vet eisen hever øyden for, hvis jeg, men tar her var en HP igjen her. Så da, Danne Søylo sender bolt inn til Sebastian, nei, til Mathias Voss, men... Målvärjen Sebastian Dalby klarar att komma ner I handen av Arjen Mathias Vossbluver med färdliggör. Nolse Vestor, han har bollen efter Jonas Prior. Kentrar han fram ett år. Rönnar finner den här huvud Alubarn, Jonathan Flensburg. Per Magnus kommer väl upp I alltså duellerna. Magnus Holm samlar upp. Vi gör det högre till Kasper Gästedt Hansen. Så Roland Arnstedt. Och I sätts ju under ösen där troplaggen ner. Hennes Örnsen kvicker på han och så... Vi har spalt her av Ola Arnstedt for at slipper av igjen av bolten. Sebastian Dalby nå I Norsk Vestermalen, sender bolten frem et år. Johan har Flensborg 18 runder som lopp. Det är synter här gameplanen ser ut som tar tar lagt han där skulle räka den ner hur alla bara en ut där. Hoppar ner tå fram vi så bollen hon. Jakob och nu tills nu har vi tar bit upp vi Trimon Trimon Verlagern här antingen Stefan Lassal vi eller Dan Soil och kommer lägga sig på sidan där av att han bara med värna som gör nu. Nå med dig ut till Asadam. Att nu ett roligt havspel. Ut som att ja, nu ska vi se när Leida Sinter efter ett löst någon väg med sig när tar fotje. Ja, nu var jag ju inte säker på planen så där mer men tas där har runt till vi är finna det inte ordligen. Nu att nu Heine Sørensen finns en god plats här i mitten om någon. Heine finner Stefan Radsalovic. Stefan rör ut åter till Asadam. Magnus Holm tar väl fyra så går det kört framåt resten. Jon Dölen kör framåt då. Jonas Stai och gör ju till Jasper van der Heiden. Oliver Böttger och den Sjöväster som kan nema bollen eller då. Magnus Holm finns vi finn plåse. Kåren ställer ju rollet mittels och in vid Jonas Bryor. Jonas. Vi gör till Oliver Böttger så läcker Jakob Thomsen att rysta. Jonas Stai, vi är inne där så är det Jasper van der Heiden. Sentra en ball framåt och kan finna Johnny Hotten Nilsen ner där Jena är snöjligen väl, men Per Magnus kommer röjligen väl efter det här att välja fyra superbolter från Jesper van der Heiden att rum värna tja Hape och här var Jonas och Stai och tog fyra, men Per Magnus styrning my värn tja Hape, han var tjotter i Astrid nu och prickar han av bolten ut till det sättna hotna spars ju och det är reisen till mot Sjöväster. Hes fyrir ut hina sjøyne til Magnus Holm Jakobsen som fyrir ut takk at han. Nå sykker vi det at Habjarnir velja kora Heina Fosdals og Sørensen opp ut ur Veltenån. Seinas var det inn ved Jøtlån. Kjema flikkvar i Bjørgen her lentår. Hotnarspars kjemur om et løydebil. Magnus Holm tar takk at seg funnet tøyvis når Hotnarspars kjemur ned 0-20 Vestår. Magnus Holm sentrar han efter att ha stött sig kvar där och där. Och där är vi här nu då i Lyon. Hett ju på vallet och han räcker i vilja kärren. Nu ser Väster helt i botten i spel. Magnus Holm sentrar den fyra att dörr. Kvangar han finner. Och Larsen att dörr och får den fyra att dörr. Men här har han inte att tagga med att dörr. Aj, dunter av en skåte från Larsen där. Bänt utanför 16 meter. Fluktar han simpelthen upp och i vilja kärren. Här är ja, här är Bjarte Vitalis och jag har på mål över målet så vi ser han ända upp i utryckanten. Habet har attra bollen nu och att han har, ja, faktiskt en god minuter för att finna att börja vid. Sikken att, ja, jag har inte sett mest för åren när vi har skått. Ja, det är inte kjolla man säger så här. Nå, men nej, center Mattias Vasset Jöker så gör tre kvaliteten i John Conorla kommer att lysa. Centren är fyra jättor. Så är det Stefan Atzalvich finns en plåse skjuter och räkar banten av Norsi Vesterlager som tar luft eller fär av att bollen och Sebastian Dalby är ja, fär lycka av tidigare bollen till sin utan några störvägis trobläggar. Så är det att Norsi Vester och bollen och den gav första minuten vill finna Gerard Donkasande stövan 1-0 till HP mot Norsi Vester vill ha spalt i 13 minuter. Det var att en mål fra Jakob Ludvig Thomsen, att kom fra Skia, og han jo gjør sparsvis i det sjanse dessen reisende. Sebastian teker han ut, det er nå Jonas Prior. Sender en ball, finner vel bolten innom mine til nummer 24, Edvin Jakobsen. Norsi Vestor klarer å dra bolten inn i HP, holder han nå. HP er foran Ator. Mathias Voss, han er ikke nok arbeid vi. Samuel Stefan Atter. Edvin Jakobsen nu runna brott och jag nu så jag finner att Samuel. Samuel Björn är mot här för en lägga i bollen ute. Ser där inte han ligger vid att ha stång. Skulle ha vi en röda borstör. Samuel upp här. Kasper Gestad lägger en bollen för sig över den från Jonathan Flensborg. Per Magnus en annan affär. Så då Ola Arnstedt Atter. Han är en god skott i rute från. Men här får de sunnare av från Ola Arnstedt. Malsparsk till Habe. Ja, jag kan det snämma en Jerry Hugger batch här. Jag hade öle skott på någon. Det är från till från tatt vi hade Albert att få mars skott då. Men framvis att helt annat uttryck vi finns.

som tager out att komma här till. Och just en täcker att lunch ni alls måste nämna. Inkast till HP till höger så jag med kasta långt fram ett år. Rönner från Jakob Thomsen och Sylvester samlar upp Magnus Holm. Oliver Butker vi är till Jonas Prior. Kunda skiva spelarna John Magnus Holm. Samma last i. Vi har några små Alvringar här från Sylvester och Divinci så jag. Nu kunda skifta spelare. Och Larnstedt ställer rollet åter till Jonas Prior. Jonas till Oliver Butker. Ja, väl spalt hela Sylvester där halta tålet. Nu får bollen runt mittfältet och hoppa med så. Är Mattias Vasa samlar upp och så kan han köra fram ett år. Men väl runt i attraher av Sylvester och Samuel av nej, hur är det? Inte Samuel att stå i värde. Johannes har stått i år så kan man. Samuel att stå i må. Jag hade sagt till Anna Grafina och ständigt så under som Nej, han har bunch nu till Samuel att stå i. Nej, nu Sylvester kommer bli farligare nu. Kunde lägga sig slå farlig men ända så vinner en målspark där Brode Jackson vinner så vi kommer att lägga inlägg men bollen har varit ut i av backlinjen och målspark till HB. Att nu momentum ligger i fötterna och Jan och Sylvester här inte så igen 1-0 mål i kommer. Vi har spalt i 16 minuter här Donka Sande mellan och Sylvester och HB. Stövar ner 1-0 till HB. Jakob Ludvig Thomsen efter 6 minuter lägger han med nota. Vi har hoppet med bollen helt rett og Atje Johansen rundt og drevet frem et år. Og færre atter til Bjerstad Vitalis. Kunne hoppet finne løsene rett nær momentum noen der blir av vi. Så er det Dan Usoilo. Vi er i til Per Magnus Styring. Ja, nu vill jag ha Bjerne här sin mer tempo i hela bollen. Här är Öljan. Stille roll i byen og Nadjeri Schneck vi nå til Vester. Verna, nå med deg. Litt bolten ut til venstre til Asadam. Og Asse vi innleggs nå. Bant under Kasper Gestad. Har Bjerne til å vende bolten nå. Danne Søylo. Stille roll atter til Per Magnus. Atle har Bjerne inn i halvende tja. Nå til Vester, ta Vauron. Trekker der nægge meter etter her. Per Magnus Styring. Nu har man ej centra en bolt upp ett år. Finner Mattias Vasa ner. Jag är längst att se där. Jag har inte nej kvar protester ut då. Inte nej och protester ens ner. Man kom fanns här en gång bort över. Nu kommer det bli en shot här. Nu ska vi stå till Gilles Reisne. Fäder ut och vinst så. Jonas och Stai. Magnus Holm, gott spel här. Vi är nu för att Mulke Vestre, men Per Magnus Simon i midtelen, så kommer det kjøtt frem etter Heine Sørensen. Vi er til Danne Søylo. Danne Søylo til Mathias Voss, og Birgit Habjerner. Oppå nødgjøn etter. Stefan Radosalvic. Kan han gjøre akkurat bolten her? Bojer etter trusjen, og Mulke Vestre er ikke utlatt her. Derfor her står vi av trusjen nå. Noah. Per Magnus. Och att sända bort framåt då, men jag hade release av Norsjö Västern, kvar har kört framåt där. Jasper van der Heidan. Stäcker upp, och inte frusparsia där. Jasper vill lite tjata nere. Habjärn kommer av bollen. Dan. Utdök tror jag. Mattias Voss. Dan i vlappe. Vinna mina till nå, men nej. Jasper van der Heidan vill lite tjata där nere. Alex dömer inte Habjärn ledda bollen runt landet då. Han är kommit upp att helt vis Jasper van der Heidan. Det är Stefan Radosalvic. Centran ut och vinster så ut till Asadam. Asse bänder ner till Jakob Thomsen. Jakob lite bollen ner till och Ongen är att tagga mot Rasson. Bollen stänger ut till ett målspark till Nolse Vestor. Det tagga där stått. Oliver Butker. Kan dreva bollen framåt då. Och det vinner sig till Johan Stai. Johannes ställer roll i bollen. Kunde spela runt mittsen efter Edvin Jakobsen efter till Jonas Prior. Jonas kan dreva bollen. Ödjöker sig och Larnstedt. Ställer roll i efter till Jonas Prior.

0: Jör. Han försatte Sebastian Dalby. Lägger av igen sin racket Tristan nu. Jonas Prior. Vi gör till Magnus Jakobsen. Av igen i Ivdal i Tristan nu, men... Lise Vester släpper bäll undan dess ner, finner Ola Arnstedt, men han sender bollen bant ui faunen gjerne, eller bant ui fødselen her, og Bjarta Vitalis i Habermalen. Ikke det veldig farlige, vi det ikke finnes Ja, vi blir ikke så fortjellig som ganske bryr gjerne, og Habermalen er nok så vel bare sett seg av det stund, og spiller der, spiller rundt og boget Lise Vester, og Lise Vester som ikke har, så det ikke just man har skundet at Aloy på bedre Habermalen, vi har spalt i 21 minutter, så det var en 1-0 til Habermalen, etter Bärst 6 minuter värda Jakob Lutfug Thompson som leje honom en åtta. Atje Johansson stiljer roller runt där. Så tjej det är röjda nekva hos ner trojar uppspel någon. Jag tror inte mig är att antingen Stefan Rados Alovic att la Danne Söjl och lätta sig på sugen och bara mig är någon tjej att hape. För få sig inte mer brett då. Ja, nu Norsjö Vestor sender Røyna, sender bort fram utover, men da sender han i sin Drøyongamansland, Einar fra Tresiat. Jeg kan jo kunne da renne på at her, Edvin Jakobsen er kjøter på metrene, tror ikke beina veien. Nå da Asi Dam, setter jo Lusen og Trobla Gunn, finner Heina Sørensjøen, Heine Kakalanger her. Vi trusker og Lansjøen, slipper seg vel om trusk noen, finner Asi Dam, Asi Dam, Matte Vel. Godt spill her fra Heina Sørensjøen, så da Asi, kan tre av metrene fram utover. Røyna får inn etter Leina, men Magnus Holm Jakobsen, stender fire. Innkast til HB. Heine Sørensen, vi ser det kjøret av øtter her. Legger med til Jakob Thomsen, Jakob Røynsen, vi en snill der jeg utgjør. Slå hun gjør Erika ikke, når hun ikke vet større gang 24. Vi kjenner sprintmetrene til Jasper og andre heiten, det seneste varene. Han røyner å finne det moderere Hjaltmoor, men her er akkurat i år, Jeff Rysparche. Så sparker han bolten vekk, og etter dommerreglene skal han ha guldkort, for at ikke lån og ikke vet større tagene på denne veien. Ganske Alex Leia lir det, nå tar jeg det, siste situasjonen har ganske ikke fått nægge skjelt fra og dommersambanden at han er der. Fruspart til Nolce Vestor inn i Amine. Lærbart innenfor Habi Holvena. Magnus Holm Jakobsen skal drive det. Stille rolle til Edvin Jakobsen. Skiftet der bolten til Jonas Prior. Jonas till Jonny Hotne, Jonny inte, ja han klarar hålla bollen till så rönner att senta Edvin Jakobsen stäter, han har sin shoter i pressen attor och Larnstedt nu innan till Jon. Jonny Hotne Nelsen smäckar till, pointen av Myvejan Johabbe. Per Magnus Styrink. Och så är, ja så är det, nej, Nomenej färden i Gräse. Nere Lecce. Så är det ut som att här är Jordan. Nå om det Alex spyrer om han skal ha hjelpen, hva sier jeg der? Nei. Han kommer oppe og fetter etter sånn ut i bil. Sjølen skal under nøy i det, det er sånn at jeg er menn her, og menn blir svært av tull i her. Det er ikke skit om han er venner vi og spiller fotball i fagånd. Det er ikke nekker sånn at det er vi får. Innkast til HB. Bare den egne halver venstre så jo, Asi Damsten driver til. Kastar upp på Heine Sørensen, vi är efter till Asa, så kvar det fram ett ord, Heine efter, finns en gång plåsen i Jamine. Kan han sända Mattias Vås, heter det en god stöv och kör Mattias Vås, släpps han från Boi Sebastian Dalby i Malnån, men ja, Ivas och Sebastian kan komma efter. Ivas syndrom, han ska färre inlägg eller skåta, jag har inte må med Malnån, det var inte skjärt på att jag går och smäcka till här Mattias Vås, ögande gott arbete från Heine Sørensen, och finna Mattias Vås i en rennebana som vi vet han damas väl över i. Släpps av förbi mammanen, men så hänt inte något annat att nå till han. Olsson Vester klarar på bollen att år. Hoppar bollen vid sin mittlön. Nå med dig. Bant in och... In och vann till Kasper Gestad. In till inkast till HB. Och Asi Dam. Kastar atträtter till Per Magnus Styring. Jonathan Flensborg, en... Han står i Alvaren i Norsjö Vestor, han är färdig ut en spakatur efter vägen till HB. Så färre där stöljer och lite attra till sig här i Norsjö Vestor och pack. Det här packar sig väl samman i Nögglöten, men HB såg ut till att här finna spekläna marmar hål och så fär Heine Sørensen om kott, fruspark till HB ut i vinstens och jag. Nere i frubärsnån. Ja, farlig støv her, for Habe kan det være. Til frisparken går støv og kjører til et innlegg. Så kjører Danne Søylo og... Ja, Danne Søylo stiller seg ut der. Ta få alle der tunke mennene fram. Det så Atju Hansen og... P. Magnus Stiring for Habe som kommer fram etter at jeg jobber til å røyne helt enda bollen i normalet. Danne Søylo skal tegge det frisparken ut i vinsen, så jo. Banksen er 16 meter nå. Läckande fyra, kommer från jag här till Norsi Väster. Det första är Atlevo, Stefan Rönner i Arro, skjuter. Sebastian Willis ständer väl, placerar vår, så gånger det kött fram ett år. Här är Norsi Väster. Och Larnstedt, center. Ja, går för tre från Kasper Gästad. Och så ska alla korskom luft ner till Nomine. Nu har vi en professionell frusbark, stäckar Kasper Gästad. Och så hinner vi igen. Frusbark till Norsi Väster. Och ja, nu har Rönner att... Nå har Rønner snudt seg vekk fra sin der, og tog mye skivet Alex, han fløy der etter noen. Han tilslipper han ikke ondt av den gulden korset. Godt kors til nå, men det er første korset, vil jeg si det. 26 minutter lagt i det i forholdet til Dungasande. 1-0 og Happe. Jakob Thomsen har lagt han om en 8. Frysbar til, nå kjører Vestøyre, så jeg synes det som at han fyrer drøyne, så vi har en innledd kjessfer. Magnus Holm legger bolten i fire. Helt til at jeg atas døde, Oliver Butker kommer løypende inn i Bjerstad Vitalis. Bjerstad held stand. Og bare stille rolle til Aga Johansen. Havgjerne kunne dra av bolten frem etter etter. Nå med nei. Havgjerne som ordentlig har brukt for en sikker her, for jeg kommer tatt deg inn en grann og kjøtt av den siden havnet. Norsjö Vestor, Eisner spelar om nyflytning till Bojare. Det är en katastrof här i början, men sen törringar till Givor så... Jag måste säga att det är gott till ändan alla barnen. Det är så väl vill han bättre ut alla mån och tar början. Så spekler han att jag skriver poäng till sån. Eller sti, för så ska vara helt förrest. Det är bara Habjärn är helt attra av bollen och ner. Nu börjar det tröster. Nu kommer Norsjö Vestor ner löjbande. Magnus Holm för två sprintande i ett år. Bjärsta Vitalis. Bjärsta sänder bollen ut och vinstra till Asadam. Ut till inkast till Habe. Väl tröster av Norsjö Vestor. Det ser ut som att han får välja sina perioder att löjba upp ett år och packa sig samman. Norsjö Vestor nu attra av bollen och Oliver Böttger. Oliver Böttger stadig av bollen hon. Det är hon som stadig inte med alla vinner ett år. Hapen nu packas samman. Halt att driver i nästan han tatter och kompakter. En kast till Hapen i högre så jag. Här är Jalt Mårs den drivet och det är helt en egna halvån. Och så vet jag att kommer alla vinner upp att röna lucka där vidare. Så att Hapen är inte bort ifrån. Inkast vid dig framåt och röna för Jakob Thomsen, snittar han av Ojare, röna för Mattias Voss. Mattias kan hålla sin bollen inne, ja, men med Vänster och Norsjö Vestor, Oliver Böttger klarar att prigga han av bollen att lägga mamman. Där är det sint bara, ja, roll i det här bollen, han tar röj, han är alldeles ner med Vänster och Habe, vinner grunden, nej, Norsjö Vestor, vinner grunden, snillt hon. Like hon släpps här för att bo i Jakob Thomsen. Och så är Magnus Holm som känner bäst, han glöms i 20 duell och han vinner alltid för Norsjö Vestor. Så kör det ut i vänster. Jasper Vandar Heidan. Kjente bollen ut i höger så ju här. Ola Arnstedt där. Kan han skäba näge här. Ola Arnstedt sträcker in en tur. Finner Magnus Holm att dör. Hapjärn är rull. Han lagt att sig av ett lån. Jasper Vandar Heidan ut i vänster. Nu björ av mot dör. Hera Hjaltmår. Och Eisne som vi känner Hera väl. Så är han en rull i arbetshästor. Släpps här nu mittlen bollen och... Jasper Vandar Heiden og skjermer han ut til et målspark til Habe. Målspark til Habe. Yeah, nå lager han også vestre et lødt trusk her. Bjerste lopper han inn til Heine Sørensen. Heine bør vi gjøre til Asadam. Ase sender han til Ole Arnstein, sender 4 i første etterløve. Så det er Magnus Holm. Kasper. Kasper Gästav kjøtt den føtter, han släpper seg ikke forbo i Habier. Ja, øyelig strunkast på alt mer her. En kast til Norsjö Vestor. Oliver. Ola Arnstedt sender det taget til. Han tenker en god at du gjør at det gjør noe. Så er det Jonathan Flens på grunn av snitt. Han vil gjøre bolten hopper sin dropper dør. Atje Johansen drøyner at skala bort større greit. Så er det Jonas Prior sender bolten vekk dør. Ja, bolten hopper sin dør at så frem her. Nå Sebastian, nei, Stefan Ratsalvis ferdig gjør. Men så er det at det er Jonas Prior som legger luft under bolten. Og I Kjortland er nægge nemt spela, så tja til. Danne Søylund er jo litt trein bolt, kan han finna nægge nægge. Det er jo ofta at det er sparskade bolten I Ungarmansland, bæg I line. Det er simpelthen bare beint etter til en malmann, pura fri en malmann som ikke er nægge trobleika at jeg tar boltene opp. Det er hent nægge, for jeg har haft en sekvens her til klara av at Jag får Mattias Voss så försöker jag till R-färgerna så värd att ta I han långt längsta adress nu. Jag kan nog Stefan Ratsalvis ta I sidan så sänder han en god boll till Mattias Voss. Och akkurat som Johanne så är det in till en pura frujan Jakob Ludvig Thomsen som läcker HP 8-2-0. Och till samma uppskrift som Johanne. Danis Oilo till Mattias Voss. Vi är in till Jakob Thomsen. Som gör 2-0 att han har bärst 1-3, eller 2-3 minuter. Nu skulle nog till västern ungefär ordentligt nu I tankeboxen som man säger av danskån. Och finna lägga fram här till att, ja, utan att ett rymmarskåd utifrån fluktare uppe I ivläggaren från Ola Arnstedt. Så här har det inte skapat något särskilt här I stället. Habjärn är så ljus som tar hunkret till Majra och tar... Tar löpa fullt av att nu. Vi ser inte här två sportande Dannes Oil och vad det heter. Män som vill göra sin Majra. Om jag vet inte ska komma vid Majra så är det så när vi går ända vid. Nu är det någon som vet simpelthen som bara sparkar bollen ut länkast och hoppen. Vi kommer att vänta vid att vi kommer att vänta vid några mål om oss tar inga ish finner på och snutter. Så är det Per Magnus och gör till Stefan. Habjørn har bolten og så gjennom Sylvester, Jonathan Flensburg og alle barn renner. Jeg synes det der med seg nå. Magnus Holm. Røyne reisende, men jeg synes Habjørn tar 30 spill langt vekk fra Trusjonen og... Du spiller bolten vekk. Bjerste Vitali sparker vi synner av bolten, så kan Jonny Hotten Nilsen sparker, men han... Bjerste gjør at du klarer Jonny Hotten Nilsen til å ende vinst, så jeg kan etter masse forbo I. Røyne kommer til innlegg, men målspark. Bjerste Vitalis Mørsk, vi gjerner Fadesu I målen hon. Sparska vi synar av bolten så att Jonny Hotten Nilsen ska komma till han, men... Men jag väl att komma här av Bjerste, han klarar att Bjergkassen här och... Ja, så att sin vägen, det är inte gott nog för Jonny, inte kan få Maribors ur det här som skott någon här. För han har gavu för att ha på målvägen hon. Nu ser jag Östor. Exekvering var inte här, Lugga, va? Nu sänder Habjärn bollen fram ett år. Nu ser Väster tegger mot dør. Her Edvin Jakobsen og du vinster så Johan og Danne Søyler fremme fyrer seg. Hva kan han finne på? Edvin. Fintar og dreier. Slepp selv backlinjen og legger bolten I fyre. Hvor han her? Ja, det Heine Sørensen som samler opp. Og så kan han kjøpe fremme til Heine. Han ser ikke Jakob Thomsen og Pura Fryre fremme. Og ikke han er Mathias Voss. Han løper bare midtelen og kommer inn. Han kjøpt fyrer seg. Nå ser Väster tar fullstendig en sova. Mathias Voss kommer drivende inn etter. Han slipper dem som finnes på en. Og skjøter og skårer. 3-0 til HB, og det simpeltene Nolkje Vesterli som sona. Terje vekker, Mathias Voss kommer brestende I døgnet, løper på bolten, slipper seg I midtelen, og vi vinner beinene noen. Lekker han forbi Sebastian Dalby. Etter 4-3-2 minutter, så 3-0 til HB. Nolkje Vester skal simpeltene til at finne på åksnutter. Tør ikke å rytte om et kort, men I halv kjærlighet har jeg rytte om. Det är att liksom släcka mig upp och det är mat här och god han ska få oss utdra oss Mattias Voss. Han är fullständigt klar I det här. Han kommer två I spårande in och genom bollen där. Vinner han och så är han väck och tar er rävliga farmen som kommer fanka en Mattias Voss I topp för. Och här är, ja, akkurat som vi sa till Johan här, att hon klarade ha blivit sin löper upp. Så är det Magnus Holm, centrum och Jökersjö. Kasper Gessar Hansen kan tagga ner. Han är mot den där vid Asadam. Asse klarar väl att hålla ner men han får bollen efter Kasper. Vi ger ju det högre till Ola Arnstedt men ut av sujlinjen. Ut av sujlinjen kör Habjärn I bollen. Nei, nå ser Vesterbolten årsaka. HB har bolten nå, kjenta bolten fram utover. Jonas Frigjør, Rønne Vennes og Dalla. Endar Astrid Kjø, Oliver Bøtker. Sebastian Dalby nå, i nå ser Vesterbolten nå, kjenta han fram utover. Vi er tatt vi at jeg nå så kjenta HB en Astrid Bolten fram utover til... Ja, nå er Astrid som er angammelsland bolten her. Jonas Prior. Men her är det egentligen vad jag är. 3-0 till HB. Jakob Ludvig Thomsen. Tvärfärnar och två upplägg från Mattias Voss. Och så har Mattias Voss lyckat i sin krull om skötterna. Och finns här så är det egna mål i sin. 3-0 vi har spalt här. Och i 6-3 minuter att dunka sande. Och ja, här är det till er ett lomans som jag möter uppe där. Och till er bär och HB är det egentligen vad jag är. Det är en äger fire frekvenser här. Norsi Vester har blivit farlig. Fingarna gav för Bjärsta Vitalis. Och så är det dumt att skåd för Ola Arsted. Men annars är det inte ja, till långt medelväg in i Lvojare. Hapjärn är som man ser att tempo. Tata Abia ser att tempo i uppbolten. Och ta glada släckar följer vi in Norsi Vester. Så han har bara i medvallaren där nere i mittlen. Mivern i all ish till. Där borde inte vi manja. Per Magnus nå bolten og Norsi Vester som velger at bakka seg sin sammen her nå. Stefan Radosalovic inn til Dan chipper han bare atter til Per Magnus. HB framviser bolten nå. Heine Sørensen, dette er jo nok sånn en plass i HB her nesten. Dette spiller rævlig rett trygt du i at han kan vente igjen i mine. Nå spiller faktisk øyne vel akkurat det som du sier. Som jag säger det, så vänder där så väl där. Nu är det Dan, vi gör upp, röjnar för Dan, men Norsi Vester samlar upp. Och så bara vi in så är det en HBR av bollen efter. Norsi Vester för onka tuj av bollen och tar... Ja, tar vi några tröster i botten här, där är du släckt klar på... Essa ferna jo hapa och kommer där brästan jag ställer drabb jätter as dam med vänster så gör kan han göra sträcka bollen in där och så tackar bara in Rönnar lägger in till Jakob Thomsen men Sebastian Dalby är fullt klar här att samla andra bollen upp. Sebastian Dalby i 0-20 Vestermalen. Lägger inte Oliver Böttke, sträcker fram ett år. Så är det, ja det går 0-20 Vestermalen. Nu kunde jag få också ett bollen. Edvin Jakobsen. Blir fält i mina. Ställer roll här från 0-20 Vestermalen. Det här var ordentligt, han beror för en paus. Jag släpper tos att inte jöken ner. Så tjena en Ted Matras som vi pratar tjena normalt och sen är det så i linjen ner och jailar ut av Habjärn här. Men där kan jag inte se igen en teorik egentligen vad vi gör det. Magnus Hall, dröver in i mina. Och Jutl Jasper van der Heidan. Kundars bär runt med till sin attör. Jonny Hotner Nilsen. Udrakro Ola Arnstedt. Kasper Gestad. Goda tur till Ola Arnstedt. Kan han lägga den fyra. Banten och foten till Asadam. Ut till Hotna Spars till 0-20 Väster. Hotna Spars till 0-20 Väster. Ja, och till er. Johan Sastai som får uttäcka det. Kryssar på vår händer. Jag vet inte vad det betyder till er. En information tar av allt har gjort. Hotna till 0-20 Vestor, där vi det inte nu. Atri Atastöcke, kvar är här till Grimotor och Larnstedt. Och ja, han röjner sig vid en flukt där att rea. Det är för väl och vilja nu på om målet till HP. Målspars till HP. Jag vill inte tagga det långt nu. Jag har haft när jag säljer trobolag. Jag släpper undan trösten och kör 0-20 Vestor. Men Bjarste Vitalis vill att köra bollen långt framåt där. Bjarste Vitalis samlar tropparna ut i vinstret så ja. Det är den gången han ska vinna dueller. Aina Taimonen, Jakob Thomsen. Bolten hoppar nästan hit. Aina Sörensson, jag känner själv att vi var klara på att bolten får komma här till. Ända så har vi inkastat Jonas Prior. Hur lugga snittan vi har nu alltid. Ända så har vi inkastat till HP ut i vinstret så ja. Asendrer Holvis, Holvene Tja, Nolce Vestor. HP en halvdagen inne. Stefan Atsalvis till Aina Sörensson. Aina kanske väntar sig där. Jonny Hotne. Habjärn är att nu vinna bara bollen till så är den här för man plöjer sig att Man ska renna som hön och han hött det första 5 sekunder jag hade missat bollen men det kan nu att nu Hanne Sørensen ger den gav och till Norge Vestor så är det Edvin Jakobsen utan för 16 meter kan han ge den lägga natter till till Jonas Stai vi är till Magnus Holm Jakobsen han kan skifta spelet ja backen har fått sig nog men en gång där så kör framåt och Jonas Prior är vaknar och kanske lösen droppar han sparkar bollen in och knäjer till Jakob Thomsen Ola Arnstedt, inkast til Norsjø Vestor. Släpper seg vel under og har beslutsen hennes I Hese Edlova. Johan Nessa Stein nå. Ut I venstre sida. Norsjø Vestor framvis av bolten og kontra Jennager til venstre sida, nei. Atje Johansen skjermer bolten vel ut til Malspark til HB. Der Øyle bruk for frutspersen hennes. Nei, frysparken. Det Ørla Brukfisten holder ikke noen norske gang. Eine fjørde minutter lagt I her av Dunga-sendet. Støvann 3-0 til HB Lanko her. Etter, ja, etter hvert 1-4 minutter. Mathias Voss, ene for Jakob Thomsen, tverfer. Og Tosko Eisen sier at Mathias Voss jo bare oppleggende til Jakob Thomsen. Det en fullt topp-prestasjon han kommer vi inn til å gjøre. Norske Vestøren og Boltenån sendte han ut til Jasper van der Heidan. Ut til Ola Arntzen. Ola Arnsen Inn til Magnus Holm Så kan Norsjø Vestor kanskje få en egen gang med til søgn Magnus Holm Jakobsen Drev Bolter Rønne senta Ola her og du høyker så jo Og Asse Dam sender han da bolten vekk av Vandala Jo til innkast til Norsjø Vestor Innkast til Norsjø Vestor Bankt inn I Holven og Johape Ola Arnsen Följer roller och väntar sig här med Stefan Radsalvic. Stefan arbetar väl. Nytt inkast till... Nytt inkast till Norsjö Vestor som står på. Nu rollar för Gilt också. Och Mattias Vass kommer bråta han I jöken där. Och ska nästan komma och släppa sin robot och tottliga innan affär. Nytt inkast till Norsjö Vestor. Här är Boltrum helt inne. Och Larsen. Ja, Noah, men nej, vi däckar arbetar här och Ljana Gås och kunde finna Mattias Vasser, Jörgens och Oliver Böttger, den har kommit till han. Här är Jas Morfi, två spårsland framåt och Jörgens Mattias inte var plås. Kan han bjöa av Jörgens och nej, han tänker till tryck och lösna bara efter till Danne Söjlund. Det är en lyckan att vi har handbrems och hoppas på allt här. Handbrems uppe, det är tryst I Jörgens och Mölagnon. Danne Söjlund. Ja, kunde vi inte vi kunde inte sätta ner kvar Skyfinger och Habespelle. Där är 8-3-0. Bjarte Vitalis sänder bollen framåt då. Oliver Böttger tar emot då. Norsjö Vestor att nå bollen. Att stolen Norsjö Vestor finner. Vi har köpt en låta sig in som kostar svängar. Magnus Holm Jakobsen. Ja, det en Norsjö Vestor bollen och där finns ju några Alvinga Middelsund och men en av det kommer inte till några sälja farliga tjadamon. Det blev omgått det farliga. Nu är det Jasper van der Heidan. Vi gör till Magnus Holm. Norsjö Vestor framåt till Jasper van der Heidan. Och ut ur sidan så kommer in 16 meter. Kan få skott där men vi så innan och räkar och har vi här faktiskt hotna spars katt en ghost över från Norsjö Vestor där klara halt på bollen en löt och ta I hål uppständorm så det showed att lägga bollen I hål här som Jasper Vandre heter näst förstå och kunde vända sig och dreja och fingra skott på mål som så blev rätt att utlär hotna spars ghost sekvenser här från Norsjö Vestor hotna spars där lägger lagt in för så är det åtan för Jonsson Stajs den klara skotta på inte igen har på mål Bolten verður tólut á borstur. Jasper van der Heidan. Stellir roll út nú til vestur spil aftur nei og senda þar nú Jörg Sjö og Larsen. Hevur hann er kann hann finna Kasper Gestad. Kasper. Magnus Holm, Magnus við er út at Lola, Jörg Sjö kann hann finna Kasper Gestad aftur her. Kemur til backlinjuna, reyna der at få skott på ice nu det finns ju. Jasper van heter hem, så jeg synes det bedre enn å kjøre Vesterspill nå, så det må ha tålet. Og på jeg synes det må ha et mål av gunn, så det bare at jeg brestet til løsner. Det kommer til å legge halva chanser her. Nu är väster framvisar bollen och Oliver Böttger. Efter till Malvejan, han får en efter från honom. Oliver Böttger kan trea av bollen framåt. Lopparen under vinster så jag. Jasper vandrar höjden. Han är över hela Hjaltmål. Vi vidar färgerna. Kör Jasper Eisnes och Röjna Brokan. Men här är Eisnes tvär. Han är stärskur i Jasen Stövn här. Här är Hjaltmål. Det är fem män som slår han igen. Så är det en mot en duell här. Och Atten och vann här. Målspars till HB. Två minuter. Vi har lagt det här till. Vi har lagt det fem minuter. Två minuter har vår Alex Trolais valt att lägga till rätt idag. Nu för att hålla ger att dunka sand i mitten Norsjö Väster och HP. Stövan 3-0 till HP. Jakob Thomsen, två falter, målskytte. Och så är det Mattias Voss, Eisen, som kunde ta ett till sig själv. Nämligen Mattias Voss kunde ta bollen ner här. Jag säger att det var. Och nu är Attur tvärt att inte gå och kommunikation. Heine Sörensen kan bara löpa in i mitten ner. Attur till med Daniel Söjlo. HP har fått bollen Attur. Det var rävliga. Och nej, så har Björn skulle få bollen i här stövn här är och trutcher nog i väster om Boje få men Ronjen som Orlen vill ta kan han sörsen löper på i mitten och då har Björn att årgång där sitter bara direkta och Asedam. Ja, och så efter en personlig fel där rörde att finna eller Michelin med han och Stefan Atsalvic. Nu är Kasper Gesser Hansen. Han undrar om han är visar. Eller ett så här. Brester och Jörgers och jag, Kasper, in till Jon Jotne Nilsen. Jon Vujer i vänster till Jasper Vandrar Heitan. Jasper Rudat till Jon. Nu kör Wester som spelar utanför sexta med Jönjö Habe. Magnus Holm ut till Ola Arnsen. Ola finner Kasper att lägga ner fyra och bänder för underkna Bjärta Vitalis. Och så är Frysbarsk. Så kör jag kväll att kanske är det... Eller Jörn Hjort Nilsen som lukar kommer in att genom i Bjärsta Vitalis som missar bolten ur en trinator. Att det nu får inte 0-2 västerspel, 12 på 16 med Jörn Hjort så tar Habjärn i 30, ja, alla vinner in ett år. Packar sig väl samma, så kör det shot ut i höger så gör här samma spel då till Olarsen och Kasper Gestad Hansen hur ser gott ut där ut i höger så i dag. Tål in Labjörn backar sen så är Mario Ploss här ute och ta spelar från Norsjö Västra. Vi ser bättre nu i det sista minuten här. Och Alex Solais väljer att flytta till Hållags nu. 3-0 till HB. Jakob Thomsen, tvåfald och målskytte. Mattias Voss via en och målet till Sjölvan. Och så Sjölvan fick han nästan två upplägsna. För Hållags nu är ja, vi kan se en chili på den målen. Det är HB här som är lax i lite av dessa någon och inte... Inte är ordentligt om man ska jobba sådär någonting. Det här är Maro i... Ja, Maro med halvt på bollen och boja Öjland Tolner på att flytta tjeten här till Norsjö Väster. Men ta till hur rätt när så tar jag i Habjärn ner och två vakter så lade jag bara fullt av och få lön på det här via att skåra tru mål. Det hade varit stävligt högt här. Vi får hålla inte här av Dunga Sander. Vi har oss efter 15 minuter till sätten och hållag.
1: Områn sen samstar vi. Sörvox kommuner. Parsta Villa Fossa og Gullegluggar.
2: Ja, yeah, Gullevait.
1: Ja, yeah, Gullevait. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Nå, skulle du kjøpe noen til gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbossene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Vars du kvæl? Det er Jerje.
3: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholds i Havn.
5: Vars du at safaritransport er hos serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyene stittre.
6: Hei, hette Jens Jan fra Vensel Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverdøkt, Guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, eller skriver til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
7: Fra kommunale brennestøyene, vi spør ja, hva skal vi komme nå?
8: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: sen samstar vi Sørvågs kommune, Parstafella Fossa og Gulleglugar.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi. Og klokkan 7:30 så får Peter Nolse hava 3 holdleik her av FM1. Og veist du hva du først har borra jeg vil ta, Peter?
3: Oh ja, det var en god spurning. Det är allt bakom att nu för det visste väl säkert allt bakom att nu så ju han håller ju. Nej, sätt nu håller ju vid det kvart. Kan förändra. Nej, här blir allt möjligt gott. Och ska ni tre lite där för att ta som några spännande det där kaska. Alltså när det mest mest värde det det stund var runa och 0-0 det stund med en en så ju kau som är väl en ett sportrör lag som man kan säga där så vi helt år ja underligen stövon som var utdösnad men träffade att säga klockan 08:00 så det är bara att törsta för mig att då men här och Donga Sande 3-0 börjar sätta noll like hoppas som fullständigt att lyckra att lån det är några personliga vittler och värmesen som har gjort att när ju väster släpper till till möjligheter annars är det ja annars är det att när ju väster liksom kör dem att ropa i för hålla igen så är det tack för att Törringar har valt att gjort här till sätta noll like vill han att packa samman och spela för Järna och kanske att få ett mål till sån och det ser ändå tror jag att Anchen tar sig så öljan är gott att la för där för att fått ett stig och det när ju väster är inte ju Vi tror stöv var där kunde missa några stig nu att bottom three är så tatt nu vänd lödda. Nu ser Västerön och kommer fram till Jonathan Flensburg och rönner att snitta bollen vi gör det men det är inte så är det Mattias Voss som är missa födda för det. Nu ser Västerön att Oliver Butker kan bara lägga bollen i och hända han in mitt fyra men att nu har Björn Ersson samlo. Magnus Holm vid en här tackling. Dan Söjla har inte fruspark. Sen är det ytterligare så är Oliver Butker. Vær ni trakkar Adan. Lukas er litt svækker om at jeg takler ikke Magnus ved Rexley. Kjenner han Magnus Holm, så er... Ikke for ekvis litt... Ikke en takling for ekvis litt, Jonon. Det er veldig old school 6-er-dubba. Nå ser Vester og Bolten og skifter han at han vil redde ut i høyre sida. Jonas Prior stender av noen. Drever han frem et år. Rønner å finne en jobbombolt av Asedam. Klarer vegen her, så kan det sendes det. Jakob Thomsen med en duell. Jonas Prior kan skjerme han av bolten ut lengkast. Jakob etter om et kvart. Jeg vet ikke hva jeg skal vite om jeg ser støvn her. Det er ondtørlig støvn her vi irriterer det. Altså Rønner sender han det. Jakob ser ikke ut som han er bedre ferdig i fotlandsprint etter at bolten. Så ferdig han ikke til. Det är inte han ska göra som Albert, det är väldigt att han ska sprinta fullt hela bollen och hur kan det få bortsjurt och ju. Och allt det här, bollen la funt för Asa, men vidare gång efter och HB Stadväg ligger helt av bollen. Helt av sig egna i halvån, så det är Per Magnus kände bara bollen fram efter. Rönna finna och HB samman och nästa bollar upp. Ja, det gör så väl.

for Butker. Butker til Jansestai. Sjövestan spelar väl med sådan en bolter. En bolter fra Magnus Holm og Michelin middel Magnus Holm og Jasper Vanderheiden gjør det som bolten før i Fønøgen til Bjerstad Vitalis Mørk, så ikke ut som er det Habe Jack Larsen tve skifter, Ebi Moses og Armo Jonsson lærte jo venn i klæningen og da Habe kom for en sted, så er det Jakob Thomsen sender bolt til Mathias Voss, Oliver Butker kommer vel etter rett godt Habe-spill, gode kontrafaser der der assistet kjører og gir Habe, nei, når går støven Noll Sylvester nu framåt då. Och Larsen och Jörgsjö han hennes Sörensen ett ser. Heine arbetar väl all detta ner duellerna. Heine Sörensen han lite lite ganda kallar den han kan nästan välja. Bolter in i luften. Sebastian Stefan Lats Halvich den tar han ner. Och så är lika en duell där kommer Arsten. Oj. Det kommer hardt inn og ukura der, ja, det er Heine Sørensen der kommer nå i. Habe for å gjøre tverre utskiftninger, Ebi Moses og Arie Morjon som stander klar. Ja, ok, jeg har lyst til å bli hadde inn i Hesfjern, da vil jeg ikke næste fjern. Det her var med å flikre her, en Habe og Heine Sørensen ligger nede i Ibrøn. Spiller man ok, ja. Kommer du på bein etter Heine Sørensen? Så är det där kvar Habe för att skifta vid till er nummer Achan som förut Stefan Radosalovic för Aram Jonsson och så är det sen nummer 32 Jakob Ludvig Thomsen två fall mål skytten som förut för Ebi Moses. Så tack för att skiftet kom i Habe linjen och för Aram Jonsson i namierna spelat att sig vinna Ivan. Ebi Moses och Jakob Thomsen det är Mauer Kemmermans där det är en Albar för en Albar. Ganska det ser ut som att eller Heine Sørensen innan mina kan det vara och Arja sin långt upp efter eller för Arba. Ja ja, han blir Heine för innan mina. Så Heine Sørensen flyttar innan mina och så för Armo Jonsson ut där vänstra vank. Sända där bollen fram efter det är HB. Jonas Prior för en vecka för Stedlevo. Nu ser Vester ut och borstår. Jo till inkast till Habe. Men åter lagt det och jag dunkar sen där stövan. Habe. Mattias Voss skorar ett och nu utskifte. Jakob Thomsen har börjat halvande tvärfärden här. Så är det ett inkast till Habe. Det ser ut som därför att tacka det långt till vinst så jag. Här är Jalt Mår för alla vinner ut högra batchet och vinst så jag tackar inkast. Det kan bäst täljas vid att han för att han får kasta långt inkast nu. Här är Hjaltmoor vid en lång inkast där. Kastar den för Bengt Höttja i Norsjö Västläggare. Danne Söjle samlar upp. Rönne får han utåt till Hera. Kan han hålla den in där gärna snö. Aimo Reino ner. Vi gör till Aramo Jonsson. Ut till Malspark till Habe. Nej, Norsjö Västläggare. Så skifta Nulche Vester Eisen ut här. Utför nummer 19, Jon Hjotner Nilsen. En kommer nummer 15, Rasmus Helgason. Rassar Eisen ut i halvet till er med över Kimmermans. Det är Eisen här till er Rasmus Rennebanken och Mina. Det är en av de offensiva Mina. Här som Jon Hjotner Nilsen hos Balt. Nulche Vester då, vid Malsparsche. Tackar det stått. Ställer rollet med den sån. Jonas Prior nu har valt någon. Attor till Sebastian Melli. Oliver Butker vill trösta av Mattias Vosse och så ska han till att råda bollen bort och det gärna i snö. Inkast till Habe, Bantin i hållande tja, Nolche Vestor. Inkast ut i vänster så ja. Och Asse Damsen drivet då. Kastar Bantin av Dan. Ja, Dan kör bollen ut av sylinjen att det räcker att köra Asa attör. En kast till Nolche Vestor nu. Tar släppa bättre på Sjursson, skiftar och landsen, skiftar alla nu till Johannes och Stajer, du vinner sig ju. Ställer rådet, kan Oliver Butker dra bollen upp ett dörr, vi gör ju till Jonas Prior. Jonas attör in till Oliver.
så det Jonas Prior ut

0: Den ser till Jasper van der Heijden. Han hever Jonas Stajen i lappen. Vi har läst när det. Jonas Stajen, vi har en inledje. Bant av fullsen med Agri Hansen. Så det enda det ut till att... Ja, bollen hoppar ut till Jonas Stajen, men ut till att inkna malspart till HB. Det är sin dagar vi målmålar koncernen och ut. Det är slutt när vi har lagt till Trusmålter, 3-0 till HB. Gjør av Donkasande, mot noen til Vester. Kaper framviser bolten noen. Atje Johansen, vi gjør jo til Hera Hjaltmoor. Sparskaren inn og Edvin Jakobsen. Samal Astai, nei, Johans Astai, orsaka. Innkast til Habe, kastet han bare pura vekk ut til. Og noen til Vesterføtter, noen til Vester bolten noen og Larsen. Finner han Kasper Gestad. Fyber etter til Jonas Bryer. Nu ser Vestor ställer roll av bollen. Center och Larsen har bollen ut och vinner så gör här Hjalt Mård kommer han först för. Mattias Voss i ära Atlevo. Han kan vända och dreja sig här. Sen är bollen upp till Epi Moses. Epi hackar bant in av sina egna fötter och... Ja, släpp kjörlig av Jack handlar bollen så det är Sebastian Veldig som ser den sända i bollen. Han ser Kasper Gessar och Jöker så gör. Mekva arbeid på här tja Asad Am, men Öljan gått vars till från honom. Reine Sørensen inn i midtafeltene. Drøv bolten på dør av Moses. Så da har vi henne komponeret så vel her. Du vinner Suja, Armo Jonsson. Legger bolten for kan du finne Mathias Voss? Nei, det gjør det ikke. 0-20 Vestor, Astra bolten. Edvin Jakobsen. Jonas Prior kjenner bolten til Jakobsen og Larsen. Hva kan han gjøre? Kan han vente seg? Stiljer rådet attör till Jonas Prior. Norsjö Vestor som, ja, det är ganska tärsmål. Kommer att synda mig ut här sen, håller jag. Habjörn är Majra packar samman och hälter attra. Ladda Albaren efter vägarna. Norsjö Vestor känner bollen ut till Jonas Prior. Sitter bara tempo av bollen till Norsjö Vestor nu. Jonas Prior känner bollen upp på Jöknå och rönner finna. Rasmus Helgason rikar ikkje, så Habjarn er tar straffa harst på sin møte, kan det bli å gjøre Habe, vi er ut til Ebi Moses, som minst så jo. Kan han finne noen Habjarn? Nei, akkur ikkje. Magnus Holt kommer akkur i midtelen, og Arjen Armor Jonsson kan bli ferdig her. Nå er ikke Vester ut av Borstor. Atje legger bare bolten til Tietun i Habe-verdene. At han har nå ikke Vester her ut av Borstor. Habe av bolten hon. Atje Johansen og Per Magnus Styring, sier alle i midtelen. Danne Søylo. Vi är upp till Heina Sørensen. Så är det Habjarn här som Kara ställer roll då nu. Dan, efter till Per Magnus. Nu är det AJ Johansen. Kan han skifta? Efter vi har en tröster av Jasper van der Heijden. Jasper vinner efter, men Mattias Voss är väl efter. Habe framvisar bollen nu efter. Och Kondarv. Kunde bli att lyckas sin död kvart förr jag lägger här bjöd på. Det var en halv dominans av Boltnån. Danne Soilo lättar han ut i högre så jag kan finna hela Hjaltmoor här. Jasper van Heijden är väl defensivt i snö. Färlåta Borstor, helt ivrig till Bjärsta Vitalis. Still ju roller framåt då. P. Magnus finner nå med dig. Noah kan dra bollen och lösa den några meter framåt då Heine Sørensen är klar bak framför det men Elmer Gatter och Daka som först utan vinst så till Asadam. Asadam åter till Stefan Radosavlovic. Nej, orsaka Stefan. Är det utchef för Dan Sojlo? Är det och den lägg från HV ända och Nolte Vesterfötteron. Och att nu så blir HV en sin 2000 där så där för alla Japan som missar så det press i att nåt har med bollen nu. Sidre Øyland väl att nu tar vi den Øyland shot att då. Habjarn är att dra bollen. Danne Sojlo. Kan sända han rörna sända han mot Sylvester samlar upp och så för där står här. Oliver Butker han kommer att ha vinner med vem när alla vi fram ett år och så drar han där så vi en boll in fyra. Och Bjarte Vitalis kommer ner tror någon. Sätter 28 gångt upp till Herre Hjaltmår. Och gör Heine Sörensen. Heine kan sända Mattias Voss. Gå bolter här, släpper han jack någon. Mattias. Mattias Voss och han glöjer om så kör han här. Jag glöjer av banan någon. Kunde vara farlig stöv här. Gå bolter för Heine Sörensen ner och jag sju. Sända Mattias Voss och släpper inte på mötet. Till Johannes Astaj. Att nå Oliver på så tar han ett check in efter Mattias Voss och så ut till att kunna blå fryer mot dör när det väster var vara någon med Glay. Ja, så blev det inte mer farligt än det. Så har man Stai. Nu ser väster attra bollen någon. Ställer rollen, slida bollen med till sån. Jonas Prior. Och till Magnus Holm sender fram att kan även Kasper Gester där i höger så gör det gärna snä. Kasper sender bollen för det men här som bollen den för ut av backlinjen ut till målspark till Habe. Målspark till Habe vid Habe like. 3 minuter att de kan sända det snö med 0-0 väster och Habe stövan 3-0 till Habe. Jakob Tonse vill ha måltalande tvärförnär och så Mattias Voss är snöfen 21 mål. Det är alltså allt vi förra hållet, jag sett när hållet i Kjörljane. Blev så farligt för HP, inte får göra det. Nu då Norsjö Väster då. Asper vandrar hit, den kan komma ut i vinstra och färra skåta över vinstra så jo. Bolter den ut av backlinjerna. Masbarsk, en enda full HP och nu vill Bjärsti att... Ja, nu får jag vidare possession på procent av landet. Jag har sett en halvledge i Norsjö Västern, eller linje i halvbolten, det är väl 100% och det är så 0,5% är till Norsjö Västern här i sett en halvledge. Så det är ett halvbolte som kanske inte vill ha bolten lugga ner för sett en halvledge och bo i ett år kontrafasen helt år. Det är ett Norsjö Västern som kanske vaknar sin domar upp. Så är det hotna spark och i halvtid är sin jag ber Magnus är sin rättlig rum med att Rasmus Helgason kommer lugga in Ritsnån skumpar ut sin dörr. Ända så vi hotar sparket till 0-2 Västor. Jag hörde högre så ju det är Jonsson Stai som vill täcka det. Kono 0-2 Västor blir farlig här i dessa stövningar. Hotna sparket ut i högre så ju. Han kan inte svänga tvärhänder och blåfta. Jonas ändå kommer bara en hånd. Han var bra idag där. Littran att rätta stötje. Hvor her, Oliver Butker er her, Bjerste mister han, men klarer å få han opp av dår. For Mathias Voss, senter, og så er Magnus Holm igjen øyne, takling, men Heine Sørensen kan tenke det bolten til seg, og han ser. Røyner har sendt at han søyler som er en lille Michelin god her. Og jeg har alltid tatt vilje av Alex, at jeg har steket det nå, når Mathias Voss lykker over sin rilt her inne i Habi-holdene. Nu spelar han och kör västern ut och Mattias Voss är helt vuxen kom nu på fötterna rätt år. En öjlig tackling, Magnus Holm kom vi i Johanne. Vi har redan nämnt resten för Mattias Voss nu och Alex Felais domaren att det tar bollen den. För Uda spelet så kommer guldkort till Magnus Holm och nu får han ut linkast och där så kör vi resten. Guldkort till Magnus Holm Jakobsen. Vi är en ordentlig sena tackling av Mattias Voss och i allt om var en nej tackling det vill säga Mattias inte finns ju bollen vi är så igen. Så jag stack allt någon där. Där kan ska planen ut i professionell frispark att göra det här. Så är bollen sätter igång då har vi en vis inte mer att tåla bollen ner att då. Då tar jag sida så smäcker bollen och robbar där. Ivan restar för Morgan så försöker men då. Som vi har skjøtt, vi har forklaret skjøtt inn. Han blir for en danshøyde, og Eivind nok snakker vi inn i SMI nede for døgnet. Eivind restart på morgenen, som vi har røkt nekk var ymskar posisjoner, bare å ha på. Så han har spalt mye verre for Wayne Kjolans li, en trubakskjøtt og kjøtt. Ola Mikkelsen. Ola Ur Mikkelsen, ikke Ola Mikkelsen. Nå ser Vester fremvis av bolten noen. Det er ikke ren jeg vi og noen her. Edvin Jakobsen, etter til Oliver Butker. Sebastian Dalby Willi i mål någon. Stöljer rollen till Jonas Prior som kommer därför att köta ner. Ola Arnstedt. Kan han finna Kasper Gessar i högskjutet. Gärna i snedan och alltså dammfaren finns här. Kasper. Röna Björn av. assistent Rødland stinner. Kasper til enda bollen, vi gjør til Ålandsen. Og Asedam, Arbar, nei, Armor Jonsson, Arbar Rødland var defensivt, klar for han av bollen, og til Vesterto, vinner etter beina veien. Og Lange er en loppar på med Øyland og Gau her, så da Jonathan Flensborg som fjerde snitt av bolten innom Bjørstad Vitalis Mørsk og Johan på Malden. Ja, da var det ordentlig nødt til å ha Malden fjerde her, så kunne vi få Sindra Louis vi hender ned fra mot siste nå, og tror jeg etter støven. 0-2 Vester Røv skåret. Vi har vært lagt ui hold fjerde. Sånn, fikk prigget bolten inn i 16 meteren, og så er det en Jonathan Timothy Flensborg som blekar sig fram efter luften och för prika botten i vill långa så ju Cha Bjärsta Vitalis och snurrar han skor här tror jag att det stövar nu här Donka Sande Allt jag har budget klart några skifter nu att jag Silas Bjarnason nästan för just klaran Har det kastat bollen framåt nu en kast Heine Sørensen Vender og dreier inn i mine, opp til Ebi Moses. Færan, ikke finnes nek bors ur... Ikke finnes nek bors ur i Alubben her. Albaren tja... Årsaka tja Habe. Nå er noen som veste banker en pura svetsjer om at... Om jeg frys færsker. Nu får vi då få ett skifte från Habbe, så att Ivan Restorff Morrison just är klar att komma in. Det blir helt av värnas för botten för Rudderspel. Frysparts till Habbe, helt in i egna jobb. Bjarte Vitalis, henter bara den där botten fram ett år. Rennar för Nebby Moses, han snittar den och gör till Aram och Jonsson. Jonas Prior, klar vi att känna här. För att få skifte nu. Inkast till Habbe. Tar Boja Vittoy. Inkast i vänster så ja. Alltså där kastar fram ett år att uppa Ebi Moses. Där kombineras väl där Habjan här. Gott spel där för när där Ebi vi gör in att där Heine Sørensen smäcka till Swisscon och vi sönder av Malle. Ölen går kommer att köra här för Habbe i vänster så ja shot spel. Heine Sørensen stinks laser skjuter. Nu får Habjan att skifta och till er Danus Höjlo som tackar för det. In i hans här steg kommer Eivind Restorff Morrison. Eisen är skiftet 0-2 västerut. Magnus Holm Jakobsen kommer förut för nummer 8. Nummer... Jag kvar han är här. Tre skifter. Eisen är för Jonathan Flensburg förut. Och Magnus Holm förut. Inkommer Lukas Gardar. Högt Nilsson Nilsson och nummer 20 Jonas Nordendal. Och lycka hitta kvar andra vi manglar att få ut här. Är det... Det är Ola Arnstein, han kommer ut av vinstra back. Så inte här. Jonas Astaj är färdig ut i snö. Ola Arnstein kommer... Så är det Kasper Gästa att lite om han högra back. Ola Arnstein får ut av vinstra back. Det här skiljer inte ordentligt. Han högra sig igen och säger... Jag får säga gå ut här till han. Jag når inte väster in till vi är. Men nu kommer Ola Arnstein ut här. Ja. Ut av vänstra backen och tar sända Lukas Gardar beina vägen ut av denna. Det är vänstra så gör han att släppa sig förbo i Aka Johansson och Atje Vej välfyrde. Frysbars till HP in i egen bråsteg. Nu vill Alex säga att ni har Alex Rolais vill gärna ha att Bjarne Vitalis blir skontad sig inte mer. Han blir också slöver i sin här utspörsning till Jassarin Lohjärda. Bjarste Vitalis sparkar fram ett år. Habjärn vid han, Heine Sørensen tänker ni gör. Kan han göra Heine Sørensen? Ut och vinstra. Kom ner där sin vittlinjer. Framvisa bollen om. Adje, oj, kan nu Bjarste Vitalis. Han maskerar här i Alvering. Så bollen hoppar runt där. Ebi Moses är bara väl men nu är Väster klar att få han. Oliver Böttger nu har bollen. Och Jigan nu så spelar Röner kom ner som mitten där. Kasper Gestad. Kasper Gestad han som kan skifta en utlåd lanschen här ute i vinst. Så gör han tar finna Eisner kvar andan tar där i kvarsynna sjö. Edvin Jakobsen, vi gjør til Jonas Prior. Jonas sender bolt opp mot kjøttene til Lukas Gardar. Rasmus Helgason rønner at vende og dreie. Bolten hopper en oppe, så det Jonas Prior som vinner i R11 og med alle størst kom opp her av Jonas Prior. Innkast til HB, helt inn i egne halvå. Nå til Vester som skal legge øyne trøst av her den neste minuten. Her skulle få en egen borsjur da. Tror jeg at til HB vi har lagt i 6,5 minutter. Målen er kommet fra Jakob Thomsen, tverfer og Mathias Voss. Ena fer for HB, så har vi Jonathan Flensburg. Skåret 4-0-tje Vester. 0-tje Vester framvis av bolten. Det tar som jeg utgjør boltspill her, så er det noe lage. Kasper Gestad til Høgne Eilstoft. Kasper etter av bolten. Kan jeg finne noe lage, kjenner du vinst så gjør Røyner. Her det Hjaltmår, løste vel, kommer opp midtelen, finner han Mathias Voss. Etter til Aga Johansen. Kjør frem til Habjørn Ål, men vi finner ikke ordene igjen, så Røyner, Armor, Jonsson arbeider på Volten her. Etter til Sebastian Willi for Jonas Prior, som første han. Ja, så er det ping-pong-spill vi får nå, en loje bare nå. Så ut som at her Habjørn som tar med... Da måtte jeg funnet at jeg spiller dette spillet vi vinner til Vestår. Stent av de fleste neste bolten HB. Så er det Jonas Prior, kjenner han bolten og vinner så jo til Ole Arnsen. Ole finner Jesper van der Heiden. Kan han bjøre av her? Nei, Atje Johansen stender sted når vel. Følger tenker et langt innkast. Det gjør at Og Larsen gjør seg klare å takke det langt. Kastet seg vel en fire. Hvor først er her? Oliver Bøtker først er det. Nå med Neifer, Rotter Borstor. Kasper Gestad samler opp. Driver Jøkersøy og kan finne... Jonas Nordendal sender han en fire etter venstre beinene der. Og han finner Lukas Gard der, men Bjarste Vitalis leser han bedre. Klarer at det samler han den på egne hendene. Bjarte Vitalis lägger han ut och vinner sig till Asa Dan. Så är det Per Magnus Stiring. Lägger han bollt upp till Armor Jonsson att samla upp. Centrar han att stäka Mattias Voss vid Kjöten. Födelsen kommer på bo här. Ser han inte, nu vill jag där häva. Sindemar arbetsinsatser har bebankaren. 0-20 Vestor av bollt nu. Jag tror Jonas Nordendal. Efter till Kasper Gestedt Hansen. Oliver Butker. Atle Norsjö Vester nu inne och har behovna. Jasper van der Heiden. Efter till Oliver Butker. Jonas Prior. Stant av honom, ut till vänster och till Ola Arnsen. Kan han lägga en bollen för det där ger han. Och så är Ablenga Roma ett bra spars. Men det är inte så där. Jag har aldrig helt kär vad jag är. Nekva kommer till det här. Röjne Bjarse Vitalis. Vi ser vid Nörgrun. Vi är några snälla där grunna att äga bollen som är långs väg. Jag släpper han inte, säger Alex. Han ska täga den bollen som är tattat vise. Maspars till Habe. Ja, nu är Attor, det är för han flöjt där restaurant ner nu. Ligger han och vippar upp mot en golden kors till er Habe Maver igen. Han ska köra långt, Bjarste Vitalis, det ger han. Högne Elstoff vinner den första bollen här. Bollen hoppas in i mittlen, Ola Arnsen. Känner han där och så även Restorff Morsen. Är Uso Sainer i duellen här. Och Ola Arnsen. Och han färger i sin golden kors till även Restorff Morsen. Ska det gånga kött vi ser så att Tjernås och Vestor är inte nekt, öliga nekt hur jag tjatt om jag ska ha två mål. Vi har lagt här i första minuter. 20 minuter efter att vann jag lagt här och dunkar sande. Tror jag att det är Vestor. Så är det Tjernås och Vestor efter bollen och Ola Arnsen som ser ut som att vi är enda farligaste läggaren och Tjernås och Vestor idag. Drev hur du vinner så jag. Släpps upp på bo i Mattias Voss. Mattias är med väl attor. Ola Färn attor. Och så är det Nomine som skallar han ut till ett hotnaspark till Nolche Vester. Det har haft några hotnaspark i Nolche Vester. Det är inte ordentligt om det farlig på stövna i Lvoja. Men det här har några större män. Det är så inte några skarta som är över en tvär. Hotna spart till 0-2 Vestor. Kommer ut i vänster så jag där kan vara Evi Moses ska väcka ju första allvar. Och Mattias Voss samlar upp. Kolla fast det. Jasper Van Mattias Voss är med väl. Oj, utan Monte kör som nu första mallen här kör hon. Här han prika i bollen och så slappar han sig fast där och skorar i 3-0. 0-2. Nu är det vänster så jag. Och Larsen in till Högna. Elsoft. Jasper van der Heijden ut. Edvin Jakobsen. Röjna Lejanen 4 och bollen över Jota till Hotna Spark till HB. Så tjöd, ja, alla banker så HB kommer in där nu, man. Det är klart långa kyften. Det är spännande vid dem. Det är Norsjö Väster som följer kyften nu. Arren, jag vill hälsa på kyften. Arren tar Hotna Spark. Det är simpelt att höja till er en Eiler Froason som får komma in där. Det är en stor mauer vid nummer 4, Arichnon. Eiler Froason kommer in för nummer 42, Edvin Jakobsen. Så är det 3 här, tja, Törringar. Det är en öliga gå mauer för att vinna i hela stövren. Jag har hatt några sparsstövren här. Eiler Froason. Han får Aram och Jonsson att däcka sig. Hotnas bara till Nolche Vestur. Där vi har känt en virger. Och första och så är det. Har Björn Rota veckor för stödlov. Men då är en linje 16 med sig någon. Nolche Vestur helt fast. Och så är det Jasper Van Heitens fluktar med vinstra band någon. Lukas Skartar. Lägger han ut. Rasmus Helgason är här. Vinstra band. Ebi Moses etser. Lägger han in fyra attor. Per Magnus ska alla veckor attor. Så är det Kasper Gester. Så smäller han och... Och på målet, tja, Habe, Kasper Gesser Hansen i en öjlion outreacher. Så tjar vi att Habe gör klart till tvärskiftningar, Hein Hansen och Amoy Diop kom in om en lilla löta. Det är tvär medbandspelare, så tack för att Kvaffer skifter för att komma igen. Det Nolche Vestra bollen och Larsen upp till Eiler Froason och röna snittan och gör det helt för öjliga höjermännen. Nolche Vestra kör upp i Albino. Jasper van der Heijden över den bollen av Fötsundon. Sänder den in efter till Eiler. Eiler vill göra till Jasper van der Heijden. Efter till Rasmus Helgason vill göra ut till Kasper Gestad. Det höger sjöjer nu. Driver in mot mine. Vänder och dröjer sig här. Så är det Jonas Nordendal vid vinstra bein och rönt över inledje. Nomenei samlar upp första allov och så kan han kött fram ett år. Nomenei sänder han upp till Ebi Moses. Kan han snitta och göra det? Gott världsfall här från Oliver Böttger. Så är det Olarnsen som inte orkar han är. Olarnsen som inte orkar klar här. Det vill säga att komma här av bollen. Det är tvärskiftningar här från HB. Först är det nummer 3. Det är så Per Magnus Stiring som kommer ut. Och Heine Foster alltså Sörensen. Fyra Hein Hansen och Amod Diop. P. Magnus ska göra lite bara vad vi gör det. Det är alltså till Ara Morjansson. Ara Morjansson och lite bara att habbe. Det ser ut som att det är Hein Hansen som flyttar sig genom mina Amod Diop. För nej, jag vet inte hur jag kan skifta det. Vi har spalt och i fyra vårdsmåter tror jag till HB med Donosje Vester och Dongasande. Hein Hansen lägger sig in i myvärden här för Per Magnus. Och så är det Amod Diop in och rollen här som Heine Sörensen var satt i Rianne. Och så är det Donosje Vester som sänder en boll framåt. Och Achi Hansen lägger en boll till Bjärsta Vitales. Han leder sina gavar läst i santen och smäckar han väck. Det arbetet är snitt av Ivan Restorp Morgan. Så det är högt ner stoff som är snitt arbetet väl där. Röjden är arbetsmän där. Så att ni håller att det är något helt annan kan vi säga för att hålla att att Norsjö Vester liksom orkar ner till stiga. Det är det som vi manglar för att hålla att faktiskt för att det är man. Koma Walton söker på mal i ett latoin. Sända där bort framöver där upp mot Eiler Froason. Sten Röjden väl. Eivind, vender og dreier. En godt skift her fra Tøringer, som han heter. Eller ikke et feir. Første året struss her er oppe i Alubø. Han måtte opp nå, atter til Bjerstad. Ut til Aka, spiller vel her, Habjerner. Ja, og så blir det struss drøyene. Eivind må komme til. Eivind må komme. Om man har jobbet til, Arne blir helt farlig. Nå er ikke Vester tatt vi at det er nesten duellen her. Nå er ikke Vester nå kommer bolten. Etter ut til Habeføter. Så kjent der. Mathias Vosso til vinst, så gjør Jonas Bryer. Han er nekk verbe. Her er Gjerra, men det er Gjerra nesten til fullen her. Det var ikke en... Vandi av fyrir her. Det var nesten Mathias Vosso blir senter i sin ungdig støver. Jonas Bryer, godt vært her der. Du unga Unga mannen. Hoppna spars til HB. Nå ser Vester leda tvarmen med resten av Joppe. Er det Kasper Gested Hansen og Jasper van der Heiden ved verden Joppe. Hoppna spars til HB ut i vinsen så jo. Kjøl og hvor det som er utgjert hekt i alt det er altså. Altså dam som får ut å tegge. Bolte blir sender inn. Vekka Vandalai, først i Adlovo. Så Reivind. Ja, vel arbeid her, Eivind, og du høkker så jo til Mathias Voss. Mathias Voss sender bolten inn for... Og har ikke dette resten som sjåvan der inne. Bolten hopper, Amit Diop. Slipper seg av over bolten om han til Heien Hansen. Heien stiller roll av bolten om. Sender han ut og vinner så jo. Spela, Eivind, upp till Hera Hjaltmoor i höger sjö. Så kan han senda Mathias Vossa steg. Väl arbetar av Jonas Prior, en annan affär. Men Habjerner får en attor. Attor nu är Mathias Voss. Center Ebi Moses väl och så är det Kasper Gestad som tar arbetshandskan nu på. Kasper framvisar bollen och drar bollen framåt och så gick han nu här i allt mål. Snurrar bollen väck för Olarsen. Så rörna där sända bollen mot Diop. Nej, Ebi Moses nu. Sänds han in för det. Nu då Diop. Kan han hantera? Han skjuter och han sänder bollen ner i han där åt. 4-1 till HB. Mot Diop. Gera färdigt. Och... Så är det där. Nu har vi 8 forsmålagt minuter lagt det här. Evi Moses, vi upplöts någon till. Amod Diop 4-1. Och så är det så still jag rådet om det har värdet. Habjärner, inte er kom när vi till helt säljer. Sätten håller jag emot hyggande gör det förra laget. Att Norsjö Westerlis som kommer väl vilja när var inte stön. Men här vill straffa vi vi kassa 1. Ta i Da du legger fornekt frem etter mot Råpen, så er det røy, den kjøter frem etter. Godt lagt inn her, at de opp. Så er det vidt, sett i gang, da sier det siste om noten her. Og Larsen, de vinster jo. Trever bolten inn etter, kjenter han ut i høyre sju, kan han finne Jonas Nordendal her, legger han i hjørn. Jonas, kvika føtter. Sen er vi her til Jasper van der Heiden. Jasper skjuter og inner å få en sånn snuing av bolten her. Få den ut i handen og hånden, den rikker ikke. Bolten den får ut til Malsberg til HB. Og nå, i sånne stund, har jeg gjerne vilje at dommeren tar sin til meg ikke nå. Nå skal jeg ha det gode kort, vet jeg. Det tenker du øyne lanske kjørt og HB sted i gang, det ser vi hva det er Hansen. Så er det Bjerte Vitalis som sender bolten frem et år. Moses lägger han i gör, Eivind för inte, bollen på gör det, Eilert Fråvarsson. Röna kan en boll, Lukas Gardar, men Hein Hansen, Rota Borstor. Vi får runda här, halv fem minuter, de håller till Lödö, vi har bara en vidare kväll. Och idag man lägger att rädd. Oliver Böttger. Känns han ut i höger så jag, här är Jonas Nordahl er, men... Färre för vår ju. Alla böcker är ju ögen i och med att han känner på alla bollen där. Inkast till HB ut i vinsen så gör långt ner en Diop. Sen drar han att det där så låter han bort då. Ett nytt inkast är för till Nu ser Vestor. Fyra stöva, vi har runda där halv fem minuter är vi hade vidare kvad I domaren Alex Trelais lägger att säga 30 minuter vi har lagt till att säga att det är Donka Sande. Det ser ut som och tar väl att säga nu att det är Hape som för hur som har för trus det tattar vi grannar ner ur på 6-3-2. Och nu ser Vestor som för runtor nyflytten kanske liknande. Och Asedam vinner han av bollen, ställer roll och får det fram till Hein Hansen. Ut I höger så ju till Aka Jansen. Och jag sänder fram ett hör, ikka nu. Så pratar Harsen av Mattias Vasser, Oliver Böttger. Böttger nu kör väster av bollen. Jag vill kloss framför bollmötsen ger sig att någon lagen kör väster. Men här skapar inte Kranik och Larsen nu. För bollen är ju vinster så ju. Her Hjaltmoor som er nu, det spillere enn en rymmardist her. Det var ikke større vi tror på Jasper Vanderheiten. Et la basjen der. Innkastel Hape nå. Tvær minutter etter jeg legger her. 4-1 til Hape mot Norge Vestre og Dungasande. Han måtte jobbe en god elving opp til Ebi Måse, så det Eivind Restorp Morsen som finner der. Mathias Vasso, du pura fri han inn 6-1 nå, men han sendte han med sønner av. Her kom til han, ordentlig han kors alt i Sverige, tror han, og så vester det. Mathias Voss. Pura fri han inn 6-1 nå, han sendte han med sønner av. Mathias Voss som har haft en brantest inn togjere. Det jo det han nå er, så sier jeg faller ferdig der. Eivind sender frem etter Bente Følsen her og Ola Arnsen. Habe stiller roller av bolten og han. Det veldig tålt her å ha haft av bolten og det å ha bjerner. Spiller av sin utskåde. Her Ulan går Elving opp til Amo Diop. Sender han ut til Vinsjø Søyo. Og Asedam. Vendes spiller noen. Hein Hansen över till Aka Johansen. Och chatter till Hein till Trusslagt och här Jonas Nordendal men Ludl chipar på med här det är roliga spelet till Habbe som vi har saknat I en av goda ut och prata om hon. Får inte Habbe spelet inte vad gör det. Jag ska inte sätta någon ledger men nu kan Mattias Vasa att jag ska Oliver Busker bläka sig ner efter att du är ner till Hotnadspars till Habbe. Kundar snu ut hjärtat rätt, kundar för ett sommarfärg, vi har en femmatt säkert här. Träffar en färg och finna om att slå då Asedam för att attacka det här åttnadsparsen. Träffar säkert att stått ser det ut som. Mattias Voss nu. En attör till Asa. Och Asedam smäckar till och en nassan utlinkas, det är långt vi synner av. Så flöjtar Alex Trolajs av fyra syster för i hans här domarkarriär då. Alex Trulais enda dösten 4-1 till Hape Malchidan för och Jakob Thomsen tvärfärdar ena färdar och Amod Diop ena färdar för Hape och så fick Jonathan Flensburg fick ett för 0-2 Vestor Eisne. Ja, det är ett hål I Hapespel och inte större vi trobläggar I större förrån. Helst I förra hållet jag hade där på bollen och jag nek för att släppa sig till några goda möjläggar. Så I sedan hållet jag ganska inte så nek av bollen någon, men det kommer att lägga möjläggar här mot ända någon och exekvera att ta den här skolan och er och ta farliga igen och kvester. Och kvester av bollen och man kommer inte till spelande till så större möjläggar. Och det är en förra hållet som inte var god nog från och kvester och Och det är det som tappade om dysten till vi gör det. Jag färger att drönna om honom att vi med fina när jag samlar över så kommer du höra det här om och låta. Och annars så är det tre hållägger och här från klockan 7:30 I kväll. Här vi kommer att prata om dysten som har varit här bant Arn som har sett en ålycka om kappingarna som har varit nu vid färg sommarsteg.
1: Omrön sen samstarvi, Sörvågs kommuner, Parstafella Fossa och Gulleglugar.
2: Ja, yeah, Gullevajt.
1: Ja, yeah, Gullevajt.
3: Og I trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
4: Ja, så kunne vi tenke sammen om Ørslidene, og vi tjener det verlig, og vi tror jeg holder ikke som begynner klokken Håkon 8, 1930, men vi tror var lykka ut av femmerslutene som har vært og i dag og i dag og frutja kvölde. Og i dag det som Peter sier fra, 03 Vester HB, HB vinner 4-1 i dag. B36 Vujingur, Vujingur vinner 2-0, AB Ebbestreimur, Ebbestreimur vinner 2-1, Skala UF P8-trush, Skala UF vinner 1-0, og 8-distrin fra Jakvald NSUI KUI. Han enda I vi anleger 0-0. Og støvann, nu ødl line hava lagt 16-distrin kvør, ødl tutsjeline hava 11 tyster etter en leika I landskapingsne. NSOI 8-li 34 sti. NSOI altså fremst vi 34 sti. Nummer 2 K I 31 sti. 3 på 36 26 sti. 4 Vujingur 26 sti. 5 HB 24 sti. Så det store spenninger om de europeiske plassene. AB nummer 6 20 sti. Nummer 6 Ebbestreimur 16 sti. Nummer 8 Skala UIF 14 sti. 0-3 Vestur næsta attast við 13 stigun og B8 trus tær altså attast við 12 stigun. Það svo stað við høyri hér sem einn, það vera malene frá distnun á Dungasandi, 0-3 Vestur HB 1-4. Það samröfnar som Petur Gjer og Anna tilfær, það vera høyra I tria hållage som börjar klockan 7:30 I kvöld. Tack för det först. Att han har som allne. Så är det gå åt hållage och kan lösa fram till klockan 7:30. Ta er tria hållage.
1: Områden sen samstår vi. Sörvågs kommuner. Pasta Villa Fossa. Och gulleglugar.
2: Ja, gullevajt.
1: Ja, gullevajt.
3: Och I trotteren av FM1 är Stolavir av Movi.
0: Nu kan Heine sända bort och Jörgensson till Mattias Vasan och Stefan Lazzaldo kina för finnarna för Jakob Thomsen som läcker hopp I åtta Jakob Ludvig Thomsen
5: Mattias Vasan
0: fick ja Heine Sörensson sända en bort om han till sända en bort om han till Mattias Vas och Jörgensson och finnes en pura fru igen för att jag inte lägger atträtt att romsa in till en pura fru igen Jakob Ludvig Thomsen så efter bäst 6 minuter så hever HB lagt sig åtta och Norsi Vester har kanske inte haft alla nämnt som där ja det inte lögat att välja fyra I hans stund som där stod klagsvig och 5 minuter senast HB är nere tagit av möjligheten att få
6: Jag är Stefan Salvis tar I sidan så sänder han gåan boll till till Mattias Vos och akkurat som Johan så är det in till en pura frujan Jakob Ludvig Thomsen som läcker HB åtta 2-0 och det är samma uppskrift som Johanne. Danis Hojlo till Mattias Vos. Vujar in till Jakob Thomsen. Som gör 2-0 att han har bäst 2-3 minuter. Nu skulle han också västra ungefär ordentligt I tankeboxen som man säger av danskan. Och finna lägga fram här till att ja, utan att en rymmarskåd utifrån fluktare upp på ivlekaren från Ola Arnstedt så har det inte skapat något särskilt här just nu. Vi kan nu Mattias Vasa, han löper bara med till den gången och han kör 4-20 och Vester tar fullständigt en sova. Mattias Vasa kommer drivan in under rastet och den som finns på en och skjuter och skorar 3-0 till HB och det är simpelt här när Olsson Vesterli som är såna tar ur veckor Mattias Vos kommer brästande I djöken och löper på bollen, släpper sig här I mittlen och vi vinner sig på en läcker han förbi Sebastian Dalby. Efter 4-3-2 minuter så 3-0 till HB. Norsi Vestor ska simpelt hän till att finna på åksnutter. Tar inga rytterom, Askurs, men I halvkär är några rytterom. Det är att liksom släcker mig upp och hemma att ha god han ska få så drar oss Mattias Vos han är fullständigt klar I det här han kommer två I spårande in och gärna bollen där vinner han och så är han väck och tar er ravla fireman som kommer fanka en Mattias Vos I topp för
0: ja Armor Jonsson är bara vara defensivt klar för att bollen och så väster till vinner att bara vinn och Lange loppar på mig och den går här så där Jonathan Flensborg som färger snittar bollen inom Bjärsta Vitalis Mörsk och Johan Malden Ja, da det ordentlig nødt til å må alle ferdig her, så kunne vi få Sindra Luiv igjen ned fra vår siste nå. Tror jeg etter støven. 0-3 Vesterøv skår da. Fick priga bollen in i 16 meter och så är det en Jonas Timothy Fletchburg som blackar sig fram ett år. Luften är ungefär prika botten. Iver Longra så gör Tja Bjärsta Vitalis och snuddar han skor här. Tror jag att det stövar nu här Dunkas hand. Så rörna där sända bollen Amo Diop. Nej, Ebi Moses nu. Sänds han in fyra. Nu då Diop. Kan han göra? Han skjuter och han... Sänder bollen ner i hand där åt.
2: Det är något du betröjda gott. Träje hävda rattliga gott.
5: Smyr nu träje vid strandamalen.
2: Ja. Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi är internet från åpås för att du stöv och samband av showmen. Ring till åpås att 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
7: Scouse House är nu stäje här bäger viner och nu anledd hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalda Tja Scouse House visar vi till fotboll, hompen, darst, formulär, kapprower och annan utsatt av storskudja. Scouse House, du utsatter i näxt stortligare samma vi gör dem. Vi suttas och tänk oss vi ofta.
8: Hef du bruk för skånflottninge så ring till Safari till vidgera bojetöjna stittre.
9: Hej, här är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi gjort en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöva trutsar, greja, packar, allt efter hva bilen hon har törva. Silverrökt, gottrökt, diamantrökt. Vi lägger tog av telefon 35 54 30 eller skriva till oppen av bilrökt Kulla Vänsel .fo.
10: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
11: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
12: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lors, men nei.

0: Ja, jag hör något intro från Orange Jammer. Välkomna åter till tre hållag här av FM1. Nu är sommarferien akra börja efter att syster Destor i Orange sommarferien av Spaltor och Donga Sande för Lutla Lötsjön här HB vann 4-1 av 0-tjej Vestor. Målskyttan är Tudis Novor och Jakob Thomsen fick 2 mål, Mattias Voss fick så 1 mål, Amot Diop fick 1 mål, hade alltså för HB, och Jonathan Flensburg fick 1-4 0-tjej Vestor. Vi börjar på 16 omfär vi NSUK och i toppdöster nu Ronavik som enda är 0-0 till vår tvär rekordstöver som är att brinja för att oss är lösning nummer om man har lösning nummer då och så var det en efter det här värda på 6-3 då Wuchingor 6-3 då som hur hinner jag sända vi upp i topp nu har lösning nummer då Wuchingor ganska väl lösning utanför Wuchingor som är kommer väl igång datter att han är ganska en av värre början än till Atla och vinna 2-0 och B6-3 då utvådlade som Sean alltid ger gott urslut. Målskyttande var Aron Benjaminsen och Jakob Johansen. Jakob Johansen som eisne efter bäst 6-3 minuter fick rätt kors, eller det sättna gula korset. Ut i Arjun var det större mittlen AB och Ebbe Streymor. Arjun Benklara var inte orkan i halvdagen gå igång när affären i sommarferien av vit här täpa 2-1 till Ebbe Streym. Jon Steingrimsson skårar faktiskt via en perl och skårar målet för Arjun Ben för Ebbe Streym värda Virga Jönsson och Lamin Sovba som skår av honom. Ja, målskyttan är Udestund mittlen AB Ebbe Streym. Skala Bjottet Rush var spalt rydda skala i Jar och det var så skala men i syst efter löt och i faktiskt eller i 8-14 minuter av Marcus Isaksen när med vår skala men kanske hava saknat sin demar från mot Katarfingu Fjörn i första saknat någon mål från Farlig Alba unga Farlig Alba och någon skala han klarar att hålla trus till skala och hemmavöldlig mot Bjottet Rush och ända, till ändaliga stövna 1-0. Det vill säga att Stiathalvan nu tar vi för sommarferiet är NSU i lycka nummer 1 vid 4-3 på Stion. Det har ju en god stima till att det är förmästerskapet som det har saknats så länge. Klaxingar är då av en örenplåse vid 1-3 på Stion och i höll någon av Arona Shingon. Nummer 3 är på 6-3 på vid 20 på Stion. 4 steg upp till och till KOI, det är ästning Öljan Lutti i fotbollten. Nummer 4, Vujingor vid 26 stion. Nummer 5, HP vid 24 stion. Man kan ta sig om att HP kanske inte har haft det här fotbollsspelet och nägger råd runt om Lies och i allt har, men 24 stion, det här är det bästa tryst i att han fyrde grannarna på 63 plåsen. Och satta plåsen är uppflyttade ner ur AB vid 20 stion. Nummer 6 är det bestrejmer vid 16 stion. Hinner uppflyttade ner skala. Här är nummer 8 och Piver 9 flyttningarstrikna tar för den sommarferna vid 14 stion. Och så är det här under 9 flyttningarstrikna 0-6 västor vid 13 stion. Och nias nummer 20 vid 12 stion är B8-trusch. Brynjar, hvis vi får først og fremst, så er det holdt vi distan Ronavik. Det var ikke en distan vi nekker møvlegen.
1: Altså nei, det kan man si. Altså, jeg var her, og jeg er med meg selv mer. Han var en sindre enig ut, som et lag var nok så enig ut, som også så. Og så en fyrre hållag som ikke er så høyt tempo. Det er virkelig som a bailin ta lukta sukus sche lukmasteps this in the middle there as tower two lee som viska at lava viring for a corner on ta viska som bailin ja som heida okay vi at ikkje for høgt oppe press og som enda så nemnt la mi hall nemnt as nemnt at tire heita funt vi ko i hei nok bolton og lotta der var i middle tire backchat near og at tire så stod klarer og på fanga bolton at ta kom til sista trinchen og chaka. Og det var ikke distanmenten næsne, at NSU hei da funkt ved tog. Det var ikke hver fyrir KU kom fram, så kom det ikke til enda bresten som man kallar. Det kom ikke til nekka særligere avslutninger. Det kom til noen innlegg, og NSU hei øyelig godt via åroga der. Altså, det kom til sista trinsjon. Det finnes ikke på sjur, og jeg har alltid NSU finnes ikke mer på sjur mot KU. Det tar kvar på kontra, og det lukar vi har lukast. Vi kvar, men det var en 2-4 ganska. Det var snokk mer.
0: Alltså, hvor helt du, NSU er og, ja, nu går vi inn småfyrna som sier Jani, det er å vedle et FM-stryk. Hvor helt du, kanskje Ida sier sin det mer om en jannlegg, altså, hva er som nu som vi vet att här är Sean tapp mot 0 till väster men där tar vi fotbollsets runt Magnus Powell där tar vinner på straffkappen Sean där tappa vi tar på listen vi lägger mig stäpp någon där tappa så gott nog mot 0 till väster men där tar vi fotbollsets runt nu jauna där knappt än Adam Tattas då kongressen jag dem det var ju om förmästerskap och en så ju hinner vi där spela hemma vad mot KAI vi så vinner förmästerskap så ska du helst få trust i KAI för hemma vad så kvar ett tror jag men kvar helt och ira så ganska mest om har mist face i
1: Alltså för jag skulle skåta så vill det ju sagt att det är KOI så går sig emot till kvällen ju prata vi att han och så där. Så följer jag att klackskinkar är det mest om att det missar sig två steg nu och att det är en sojli som klarar gott att leva vid en jaunlatsch. Du tar med att det är KOI är ett öle störst li och för tar. Nu är det en sojli, nu är det värre sin sojli när en sojli har varit ordentligt på toppen de senaste 3-5 åren. Och senast av onsdag så var det tvärs tjej så jag följer att jag får ändå så ojigt att nästan säger att kunna föra till sommarstök vi har varit tryst i framför klatschingar.
0: Vill jag säga att det är där som man tar över nog så hejter med Les Berlin det sen stöjna och just när det är på som har två rekord jag har helt ändå så börjar vi ta till Hadler Hansson alltså han sparkar ut efter Nikolaj Dån nej orsaka Nikolaj Dån till Fjösterkär han sparkar ut efter Zinic utan ägare som helst jag har inte tagit via där alltså det här är vad missar man sin tur att det är landstidslig bara som missar hötte och jag är en så viktig här stövå
1: Alltså ja, man sa att det är långt, alltså jag vill skåta på en touch mot den sätten och like att KAI-läggaren var oroligare och där blev frustrerade och Hattler, han var så en som blev öjlig och så mitt i hela så kom jag ett sådant, ska man säga, så håll hon inlägg till min förre och uppekerade och rotade bolten väck och så fyrt Rinnic och Hattler och KAI-läggaren därför köttu Hattlers kontra och Hattler hängde så ettor och Tek bara väl och sparskar Drinnic alltså borsu ronkon. Jag skiljer hur det kostar värt. Bolter var en 30 meter väck från att stövna.
0: Jag hade ganska inte tema vantar en man som Hadler vi inte hem någon expertisen som han är vår alltså alla där professionella om något ner och landstäs ner och såna kan man över men man kan bara se si, det snur har vi Haveri, jeg synes det heiter, vet du, og det kan være ganske han helt at han slapp undan du, men som jeg har så det ganske, så det gjort for dommeren som ser støvende, at jeg hadde dommeren henne vi gjennom, og sånn, halvdeia vi resten av spillet noen, men så hinner vi i natt, og det var Drinnic som ble sparsket ut etter, som Hadler sparsket ut etter, han lød til at han så løy på Drinnic, så simpelt en löper in och i minsk akkurat hur det var han löp in och men han löper in i mannen just här och att han har en akkurat blivit sparska och det kan så ljus med sån hävna att söka och han vill ägna att göra rekord här kvart min egen är det jag vet inte lite kanske mot hur han stäcker all men okej är det rekord eller inte rekord då?
1: Ja, så det som jag så inte bänt här i stöden där jag är inne vid lötsen här och hittar så ser det ut som att det är en sån holkon nejbremsa och bara stöcka en och all uppe och så ska det spela sig till skångt efter det men så är vi värre att lötsen är inne och hukta några videoklippar där en attan så ser jag lötsen att det knäget är att Drinnic är öjlig högt upp och kommer så bänt in i rytchen och det ser ut som det vi vill göra men jag vet inte om jag ska rita
0: Ja men Drinnic och Hadler får så en längre sommarferie än att hinna är hörr jag nu från man in i studion när ni i teknikrum jogna att det vill jag vara sen är vi ner vill jag mer hörr då gång.
2: Ja det är jag.
0: Vill jag bara vi lucka tacka tacka KAI sen som du på allt då 0-0 hemma mot KAI är det man är det gott nog att man siktar efter förmästerskap någon.
2: Att hata var den last på slutet kan man säga vi kunde inte från Sean David. Vi har planerat något sen och på samma sätt att han öliga kanske last det står två lig som är shortliga kanske more more bench för att tappa när vi nås men vi på samma sätt. Så ja, Lucas go och stäba det som är undrandsmässigt så lucka ont att det är det som vill det sagt att han var öliga last och fine chance på banan.
0: Och hur ser man till det sjön utan lika läger jag hade gått Clem Dolsen som gjorde en alert nu och Peter Knutsen som ända vi får karantän mot Wuchinch det var där så är det ganska mest Peter som har varit en liten till att till öppna såna dyster upp så har man en öljande mangel och i timon evnen som han plejer komma vi
2: Ja, Sean och Peter har en kanske sportskontakt som man känner spelar för den här vår och han är väl ofta väldigt väl för det där. Så Sean till och vart vi med andra handlar det stön och jag nog glömde ju vad man säger. Vi är vinna det där och ta samman vi bland då ja? Så att så tjur kämpar på fylla rocken som flash för vi men vi då går där raska män och som verkligen har varit där upp och tycker jag och när Gordon Lee spelar så till jag vet inte, tar kom in och gör det och Ja, tack för konto och tema nog till alla Kanada.
0: Vad är det sen det går så viktigt det är ju sån FM ströna att hoppa in i bra gör men det var där så alltså det får nog ordna det så ganska spalt om får man ska bli en låt och så ganska hoppar ni ju vara stor nog till att kunna köra av det och jag det kunde spela det som mode ka och vara ändå för jag måste där och två tappade ju just för och bla bla bla nej något mål så där om tar två där. Manglas är på fyllan och lucka för 0-0.
2: Ja, ja, det är positivt och kan man säga, nu har vi lagt inte landat det sen för Tornjörs på banken, alltså vi samma skutte och bara ja. som vi har vid resten av kappen gör någon, till två gånger, alltså gå och spela för in och två gånger personligheter att få en unglare rum, vi bara har massa rutin och vana kommandörer när han gör mån in i vatten och så det är så lovande ut och stämmer kan gå över lötchen, så det är viktigt att kolla vi på det.
0: Det har väl hoppat till lite första plats nu när det var som har för och är det vart har vattningen är ju igen så där kapen ju börjar.
2: Det har vi drömt och det har vi där arbetat mot och alltså det tror jag måste bara hoppas till för jag vinner och jag tror att jag valde att komma hem att det helt till liv är så illa spännande ut och det är som vurs att liv är spännande och gott och vill inte det är nog för sommar för en första plats som det är nöjt till mig men vi tar kappen så länge så då kan man säga arbetet görs lite än så då är det viktigt att hålla fokus och kolla vad vi gör och röna röka malen som det har sett också.
0: De släpper ganske ikke en jota av sommerferiene som det grønner fel, og William, de skal spille mot Hamron Spartans og Malta Hoskvold. Kan du gjøre sin klokere på hva det er for lite møte?
2: Ja, sånn. Nå har vi ikke fokus på hva det er andre sted. Det har vært fokus på hva vi. Og så nå har vi tjener vi gjør, har fri det, og så blir jeg fyre ganske andre sted i morgen. Så ja, så nå får jeg vite at konstruere kommentarer og kan man säga. Båda bästa utgångsstöd går så vidt. Få gott urslut i Europa. Och jag går så vidt att lebba där och vinna i Glatsvik. Så det är spännande och vi gläder oss. Det är ett stort att spela i europeiska distan här. Man var inte alls när det kan man inte mothyra. I halvt har jag haft en länge sommarfri och skift ner till spelaren ut. Och så, då spaltar vi ner distan också. Där. Så vi där kan skysta mesta info i att Jag får ont här, men det handlar om bakorna, så vi må vara störst här och göra det som vi inte går till och göra det här så att det görs när vi får gått ursligt.
0: William, tusen tack för att du kunde bruka en Ludvig ner och sånt bästa ett nu mot Hamron Spartans hoskvalde.
2: Tusen tack för det och gott kvalde med dig.
0: Tack. Alla var så William Davidsen ur NSU som skulle spela hoskvalde mot Hamron Spartans och Malta och Brynjar, hvis vi huxar lite om henne så i fjör i Europa, han tar vinna en champion hemma sig här i Klagsvåg och så färdar till Finland och täpa här till Vajda, alltså inte Marra. Vår stära syndrom är europeiskt distaner, att man ska omgå gå ut från att första distan är färdig att nåda första distan. Nej, alltså att distan är färdig att nåda första distan.
1: Nej, alltså som man hickar efter den europeiska distan och man ser det färdigt att distan är inte färdig för en färdigt det är som du säger. Hvis man fär en hemma säger så ska man stadig färdig in till att sätta distan som vi är ute nu och sätta distan så ska man allt färdig ut vid med en sån mentalitet som säger att det är stadig 0-0 eller visst är det bättre man motiverar sig man attar för man ska öka ont att dra Ja, allt kan ske i europeisk distan, det vet du grejer.
0: Nu spelar en svensk spelare hamnar mot Hamron Spartans John utan två liga profiler alltså som Lars Brand Olsen och Glam Olsen där finns två stycken John i Barje Konsten Hansen och Sami Skutte Sami som men Öland väl var Öland stor profiler i hoppas europeiska kampanjer mot Brøndby i fjör Lömmes kan du John och Peter för John i Eisen vet han var inte vi han kan det mot Kai mot vad är en zill in en Chenya nu lutar till är så här med fast så jag ringt att oss om det sen John
1: ja
0: men det är en zill i stash nog till att till att komma vi gör sån listan det hoppar med hoppen Brian och att jag spalt mot Kai där där får jag då som har fel läge så
1: Alltså nu är vi känna att jag helt till att det är livet som ska möta men Hopper har väl sagt det är helt okej okay. Alltså det finns samma skutt och Peter som inte var vi mot Kåre han som vi att du säger och så här var det en Tobias Heste som kan komma in och stäga för reklamet och man ser man kan för i kappen att sin Tobias kan skrämma all han fick ju att det lyckas sig någon så allt med stent han gör en tror ju i mästaren så tror jag också kan skora något mål hvis man ska alla samma lukna där vi reklamet som player finna ner i isen så ja jag vill skott bara ta här några styrstjur som tar kunna köra för det här till allt
0: Brynja var sig från i Ronavøk dysten mellan NSU och KU och fick några samråd när det vi Mia Prespinski och Paul Tleskar här det händer där lugga för nu.
1: Här stannar ju så vi Mia Hau och ja, det är 0-0 här vid Lötjen och ja, hur är känslan?
3: Känslan är i halvdagen är fin nästa slä. Vi spelar en finan dyst, det är en rockad dyst där. Berlin torra upp synder illa att leipa och satsa synder vid standa synder att jag vet någon och här var det faktiskt fint vi har kvar i huvudbulten och att tar skulle röjna och skapa distan och det är kanske ösna synder tar som skulle jakta malet först kan man säga men ja, så känslan är ända 0-0 en fin känsla
1: Ja, så tycker vi ska till det här var det öjliga komfortabelt via Lycka, Sindra Boje och Lata Kaj, jag var spelig och så kallade jag på kontra. Och det kan komma till några möveläggare, men det följer som det kan mangla akkurat 100% chans om det. Så fick jag sex att bråka här. Ja, det var öjliga trunkare, men du kom stadig skott, men följde du stadig att det kan häva dessna Sindra stig vill häva?
3: Ja, som jag säger så här var vi då funnit att Kaj häver bulten och vi dröjna. Vi vet om vi ska klara att hänga någonstans mitt av vettlån och kontra. Det blev som du säger onka det ordentliga färligt. Det här var några halva chanser. Jag kom faktiskt själv till en tvärstöver. Kanske en av dem nere en chanser. Men vi blev onka det högta onka det i KAI-mål. No nej. Men hin vi är en mest i helter inte att KAI ger det helter. Så det var en synd så styrst mittlen sex amerikaner som blev spalt sig.
1: Hur många kanske har synd att sista från Bowen Leona? Följde du kanske det?
3: Ja, helt säkert. Som vi säger, jag börjar vid. Det var... Line tårt och ganska öligt att lepa och satsa ursliga näck som kanske är en vanlig antist. Så en 0-0 kanske är ett ursligt som bär Line kunde leva vid.
1: Och där kommer en två rejkors i sin dysten här. Och vad helst du håller om att det blir rejkors nu? Helt du kanske tänker på 8 rekord här kanske här?
3: Det är greja korset jag har i färg i kiotala med om det är så att jag släkt inte vänder riktigt och ränner fram efter mot Karin Malnon så tar jag färg om John Gavin Machine Kong. Och jag har gått korset, ja, Filip kommer vi öligare för och Denny som klarst är första bulten om. Ja, jag får inte förtydliga att göra domare mätningar här. Ett öliga störst guldkors, absolut guld, rätt kanske i läget. Han har några andra möjliga kunder döma.
1: Ja, och det är så vi har en jävlar här vid Lötchen. Och nu skulle jag digga så Europa torsdag igen. Och ja, till Conference League. Och så såg jag digga så på Europa. Jag var digga vånor om att komma vidare från det första runden.
3: Ja, nu har vi mött en liv från Malta som är ett ultratömlinje som kunde möta ett mjäl gott lodakast. Vi vet att öliga lite om till Alie. Kappen kör den enda i en 6-7 veckor så gärna som vårt det varit. Öliga större utskiftning som jag har hört ur skiftet runt Jokon att det är näck vi spelar in, näck vi spelar ut. Jag har alltid bättre att spela vinnare styr. Jag vet inte om vi får fattare och nöker om video. Så det är inte troligt att säga kvart kan vi komma till men ta då är men där har en öliga luktande dyster Europa är ösnen man ska inte leva för några från här till för dyster vi börjar för jön vi skulle ha så gott utgångsstöd till dyster när Malta här vi alla snackar 22 grader och be härlig luft så vi fäster en gång ursligt där men vi försöker satsa allt och i klacksugna stug
1: och nu är så sommarstöcker och vi ska se till Legend Marat gudsbeskriv du tja som har sett
3: så. Nej, det var ni som var det helt gott jag kunde alla genom nummer 8 att han för halvo. Men Tao är då en 12-13 distrikter, så det er jo ikke avgjørst enn, det har blitt bare trist i framfor KAI. Det kan øyla kjøtt vente, det kan være rett omfær, så venter alt av høtten.
4: Ja, det er bare et lov distrikt.
3: Et lov, for innast land, så ja, det må være vi, det som jeg sier, det trist i, og det rett omfær, og så kan alt vente av høtten, og så det vi glede, men vi ikke må glede enn så.
4: Vad ska jag inte ens gå sommarstök vid mästarlelt nu och gå ett nivå i Conference League?
3: Stöda grej.
4: Och så har vi Pottl här, bänt att han har med jag. Ja, nu har Pottl akkurat kommit här. Pottl kläskar, Lishipern och Kåhöj. Jag kan börja med att säga att det är enda 0-0 här vid Lötchen. Och ja, hur är känslan?
5: Ja, jag syns inte blanta alltid. Jag har alltid det är en intensiv distrikt i två liv som lägger en ekfyr i det. Så vi tattlar och kontrollist i det, men det blir lött, ja.
4: Ja, og jeg føler at det har vært øyla nok Boston, øyla nok nærslingar, men det mangla at det syste at det syste trinjen her. Altså, hva det det som kanskje blir kanskje sindi betur, som det lukkast kanskje den 100% chanser?
5: Ja, det sindi ringt å si akkurat nivå på en 18 av dist, jeg har jo kjørt til å analysere han i høtten, men som du sier, så mangla at han syste elvenskene, at han syste nevløyken i avslutningen, så det teit inn, og Och det rigga dig, och det rigga dig inte, och det är det synder blanda halvdje. Jag hade vi kommit till att lägga oss över och kör ut, men ja, vi får ju spalt mål.
4: Ja, alltså det kan komma så går sig öla till öla nok inlägg, och så går sig förra hållet kom till så sig öla färliga stövor. Jag hade nettopp tog här, han som fick han att läsa bort från åttna här, och förra hållet en touch som var färdig. Det har lyckat att fick han, så... Men sett hållet så fick det som att det var lite inte värre. Hva kan kanskje kjent synd ikke alle her?
5: Ja, jeg vet ikke om det kan gange på en skje alle. Alt vi røyner å finne til økene som vi skulle skape i til alle og komme til der støvner som vi skulle. Og ja, jeg vet ikke, vi leter synd til, og vi finner kanskje ikke... Vi finner ikke oppskriften akkurat i det alt.
4: Nei, det virker som å være en øyelig jaune distor, og ja, altså... Og det blir øyelig råkald enda. Det enda vi tvei med rekord innan vi tvei minutter, altså... Hva ganger John Hutton til at det distoren før så fram?
5: Ja, nei, som jeg sier, vi, så det tvei liv som lett øyelig enn fyrir alltid, til intensiteter og til power og... Och det är två liv som kappas innan oss och vill jag vinna distan så det är kanske känslor som är på spel och man gör allt för att vinna och det blir intenst och det kommer dueller och det är tingsna så jag hade stenig mer ut igen där.
4: Och det är lite nummer två nu vi jag hade en tid vid Stion och det är ett av det sätter följ då att det är kanske en så ju kampen och strejen som man säger.
5: Ja, det er rocknivå vi hadde vært her. Vi dratt og kunne ødelen foran at jeg gjør akkurat til at jeg får røkka, og som du sier, så er det negativt rettere enn, så det er veldig for spennende jeg følger, ja, det er alt.
4: Og sommerstøkker vi så god som mesterhelden, og for så god som nøkkelig, men ikke for deg. Tek skulle jeg så god som spille i Klagsvig Champions League, og god som synes jeg på det oppgående. Trykk hva tenker jeg på at første omfær, det er klart deg i Jungle Champions League?
5: Ja, vi trykker egentlig alltid på det alltid. Vi tar vårt jøkkenart, vi tar en øl og gøy en basa i Klagsvig, og nå har vi ikke ordentlig å sitte og analysere det til mest av livet, vi tar hatt folk som landskap i stedet, men nå vil han stekke den, og nå vil folk sette han veien, så nå får vi til å sette dere ned et video, og fyrer dere på det, og få alle mennene klare, så vi er utrolig spent, ja, og jeg holder sikkert, vi tar henne vågne på det, ja.
4: Ja, så det er så et leie i Luxemburg, mener jeg bestemt. Du tar flott jo opp fjørlaget der, og så vunner mesterdelt, nei, mesterdelt, sorry. Så vunner der, så tøyner delt i Luxemburg, og ja, det er så spennende, som du sier, de balanserer det,
5: ja. Ja, ja, det är rullar ringt att säga. Så det tar sig ut att skifta ihop nu åt kvart där. Och det är mest köpte spelare. Och tar sig till Sofiri att vinna dalterna. Och sikra komma längt i Champions League och Östnes. Så det är spännande, ja.
4: Och det är kanske att kunna utnyttja att tänka runt när i Champions League och Europa och Europa League. Och som Michel Lund så här heter det inte runt när. Kan du kanske bruka det?
5: Ja, jag har sikkert. Vi tar en egen runtur och vi får inte leva från mig på tammatan. Och det är hans extra fyra månader och just det här kappingsjocken är igång nu om jag tar det och kanske i uppstarten. Så vi är ju i distra vänning så vi vannar ut från att ta kameran fyra månader, ja.
4: Och vad ska jag gå en stök sommarstök i mästardelten och gå ett nytt Champions League?
5: Yes, tack för det.
0: Från en och lite var jag gå till en annan. Vi har finnit Jakob Biskups och Andreasen att dra in er. Jakob, har du gång?
6: Ja, jag har det gång, ja.
0: Jakob, först och främst lukar tacka att du i NSU-des någon som vände 0-0. Du var själv inte vita av skiljer att du också du vill rich någon. Gås ger det här till listan Torskvölde?
6: Nej, vi arbetar vid Sätsnö. Jag fick en skia sista söndag hemma vet jag måste få ut hålla ett snom och vi arbetar så här sen alla veckorna till distan Ronavik och tar jag inte och nu arbetar vi här och hoppas vi på att det lukkar som läpper och man är klar i torskvöld vid Jogmo i Alpela.
0: Hvis vi tager lukka fast og jeg snakker listen i Ronavik, hvad utvinder jeg om, hvad er det for det store, altså som fra en og herfra, så ser det ikke ut som at det tve li som ordentlig saknas etter malen, og hva skal mer om at veier seg rekna?
6: Ja, men jeg var ikke ordentlig, altså jeg halte jeg vidt, vi spelar det så nog så förnuftigt alltså vi är klart bättre Leon och det torsdagen om Ulla Neko på ju så kom och i halt i alla vi som vi skapar så där Neko chans med vi skapar mark och vi får en mer större chans till att vinna det och en golden day så att vi så att det skulle det tror jag är så till det som Maluka som sitter efter vi Sean David vid att de kan spela ute och det är flera spelare som är vi efter så lever inte ordentligt fotlån om sig den ganska handla visten och där kan man se det samma om henne så i att han har där linjen har haft ett tatt program och spass på stäpa visst ute i långt av lojt och så till en mörste ganska synd i visten så vi tar en och jag like och vi det än väl vi och så hittar vi det på Europa Cup nu.
0: Och du nämnde där det är för sån vi än så just nu långt där like till helt till straffkampen nu och det är mest det är sen drar vatten och men var as in trötter efter man sa frustration när var helt ut jag blås nu och vet att vi kan dela dem så är två kan se två frustrationsrekord i ändan av distan.
6: Ja, jag var inte så ordentligt som vi spelade i Östjöndis med The Weekend Arden här vi spelade en timme vi tog ju månån och så färde vi mitt i Vicky och Trona och kan spela långt av lögt och samtidigt som vi kanske här var Sinter en Europa som får spela Gias och Sinter vid Skjärm och så vill det vara naturligt att det kommer en avvis men det var ju en typisk tattis som mot enda någon här att det blev sin så högt och här är en stöva som kan föra till flöjre och där är linje på kvar 73 kvar i allt i vårt som till negativt sånt här så vi tittar på framme till vi är.
0: Kus kan du fortælle os en god er du klagsvig nu for tøjen eller i kaj nu for tøjen at vi ved at sjovende at Magnus Paul ikke fortsætter enda af kappingen altså overskande sådan her ting nærke likemæssigerne altså da du i kaj for tøjen at man ved at okay venner han vil ikke næste år.
6: Nej, Jag har inte ämnet så mycket som jag. Vi har varit fantastiskt samstör vid Magnus och hans partner David Hafne och vi har haft andra här. Och för jag kan spela här hittar vi nog så tydligt att det är berg i mittelfälla och han är man inte i samtrum och man tar två år. Och det är fälla i fyra ut och finner honom och jag vänjer till kommande år fyra planlägger till. Det vill så vara naturligt och det är avskott inte nek. Det är gånger för sig just ytterligare och det ena som vi spelar här var fokus att det är hetta kappingar och vi är en helperen till Magnus Powell och lika som här i är också upprätt.
0: Du, det här var det damvalet i europeisk kvalitet när ganska Champions League helst där. Nu får det det bästa i Luxemburg tysk kvalitet. Kanske du i Klagsvig kan du fortälla dig nästan det. Kanske du gör inte klokare på vad det är för lite att möta. Nu är det nog tatt vi tatt i dessa början.
6: Ja, jag var inte såklart. Vi är nu har vi haft så några tatta dyster och några viktiga dyster landskapet. Och så pebblespelare har vi inte tog ett stund till att hitta så redan ett långt fram en kommande en ta nästa dysten. Så vi är akkurat kommande vojer för en sådär någon och vi har akkurat sett folk som är till i Luxemburg och vi har sett oss inte. Och detta viskar till att vara ett gott liv. Och då har vi vunnit allt med nu vi har känt oss inte med sådana som tar jag var kappas vi som heter i Hitler som vi spalte mot 4-5-4 Luxemburg och jag har kanske sagt att det är en av ton bättre kanske och så Och det var också en gott liv och det var också två jaundister. Så jag vant att det var en svår uppgave, men inte en möjlig uppgave. Så vi lägger som, vi har brukt det en del fyra gånger, och brukat det en morgon 18-20 och fyra gånger, så vant jag vid det som inte klokar på att det är torsdag.
0: Nu du spalt sammen vi nægnas lægar nu ofta og eisen ut i Europa altså er det en helt annen erfaring man hever fær meir av fyrir kvart år og gjer det bara chansene sindri hakkri til dømsel nu til sjån til å spalt nægat tatt av dyster men til det hever seg europeiske erfaringsna hvis vi nevna noen to sjolvor og Jons Kalsi og Otne vi kan fara vujer vi kan fara vujer alla veina gjer det en lusen større firma en avur?
6: Ja, det er jo kanskje en avur som rev til at vi lukker så vidt kanskje til vi sånne disse dom. Sånne disse tar krev i alt, altså man må fyrrøkka seg vel og man må være som kjenner sånne visner da man spiller europeiske disse der. Så det hever nek å si at man er rundt men hever hever hever andre ting også nek å si at det er man fri inn om man det kräver hårt arbete för att få samlat och det kräver att lägga en insatslager och man kräver asp och så har vi det här ganska tänker jag kallt och gamla utom ärjande stövlar och det här var vi fyra bussar vi det här var så det är något som har krävt att jag framåt och det ska jag att vi är disciplinerade och arbetar hårt men så samtalsösen jag vet när vi kan slå till och och skora mål.
0: Jakob, vi skulle inte förstöra att Marat ska släppa Jadon Clara ni chet norra och Brasil om man lutar lut och vi hoppas ju ändå vi inte där går bättre och hoppas att gömmer att spela tysk kvalitet och bästa ett när dessen.
6: Jo, tack för det.
0: Hallå alltså Jakob Biskup och Andreasen Liverpool och Chad Lichbarn Chad Klax för Kai som skulle spela mot där Bissen mästaren i Luxemburg tysk kväll i Champions League kvalifikation i Klax för faktiskt. Jag var för Lutla Lutsu han var västra Dungasande här Euro och allt möjligt runt om HB såst inte att hör tar därför och vunna en trick kan se göra Dungasande mot Dörnol Sjövestor 4-1. Att när dessutom fick lugga ett gott prat vid Mattias Voss och för HB och Töringar Nujvenjärn 0-0 Sjövestor.
7: Omrön sen samstär vi Sörvågs kommun och Parsta Villa Fossa och Gulleglugar.
8: Ja, Gullevajt.
7: Ja, Gullevajt.
9: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
0: Hva sier så oss? Først og fremst vinner 4-1 her i går til sommerferie med 3 point. Er I tilfreds med, hvad I har lavet over hele sæsonen i den første periode?
10: Ja, klart. Jeg har ikke spillet den bedste sæson indtil videre, men slutter fin dag for 3-6-3 og fin kamp i dag, specielt i første halvleg.
0: Vil lige fortælle os, hvad var nøglen til, I kommer ret hurtigt fra start, I får 3 mål på den første halve time, og går til allerede med 3-0. Hvad var nøglen der i første halvleg?
10: Vi sidder fint på bolden for at få nogle fine dybdebolde, og spiller dejligt simpelt dybdebold på tværs. Mål.
0: Var der noget aftale i halvlegen ved måske holde sig lidt mere tilbage, hvis jeg 0-7 kommer mere på bolden, og måske holder jeg fra, at jeg kunne spille dem rundt?
10: Ja, det er klart. Vi skal ikke op og jagte noget i anden halvleg, men ikke nogen god anden halvleg. Gerne have været lidt mere kontrol, men vinder alligevel. Det er fint. Det tager vi.
0: Er det sådan nogle kampe, som passer godt til dig, de der løb, du, eller hvor du kan komme måske mere fri i en mod en situation derude i højre siden?
10: Ja, det er helt perfekt. Det er det, vi gerne vil, og det fungerer i dag. Det giver 2 målerne sidst, så jeg er glad.
0: Kan du lige fortælle os om, fordi der er selvfølgelig meget råd rundt om HB nu for tiden, og man ved ikke, med bestyrelse, træner og hvad det skal være. Hvordan er det i truppen lige nu? Holder I hovedkoldt? Holder I sig væk fra det der? Eller hvordan har I det ved det hele?
10: Nej, det er ikke noget, vi tænker meget over. Vi fokuserer på fodbolden, og gør vi gerne til træning og kamp, og så må den nye bestyrelse styre det rundt omkring.
0: Ja, altså er det slet ikke der påvirker spillere? Altså, der skal selvfølgelig nye kontrakter laves, og der skal alle mulige ting ske, som der ikke rigtig kan ske lige nu?
10: Jo, det er klart, selvfølgelig, man snakker om det, men altså, igen, det er ikke fordi, det er det, vi har fokus på. Altså, vi kan ikke påvirke det alligevel, så det er bare at træne godt, ikke så meget.
8: Men det er også tusind tak, og tillykke med sejren.
10: Jo, tak.
7: Områden sendes samstår vi, Sørvox Kommune, Parsta Villa Fossa og Gulle Glugger.
11: Ja, Gulle Veit.
7: Ja, Gulle Veit.
9: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
8: Tack er först främst tack för att man har bidan till för Hollags ett 308 för är den för Hollags som tappat dig nästan.
12: Ja, det är absolut. Vet jag har vet jag släckte säga vi har allt för lite av energi I Alinon och kanske taktiskt så Jared är sin skift. Ja, så för Hollags var bara skandala och katastrof och allt det här inga som man kan säga. Och så är det bara jag tror på det kommer ut. Tror ni nog att han fyrt med att dra en gång livet, ja.
8: Det man ser för benen sett någon läge att det blir en djärfigur. Kanske det är vid att säga, det är färre dessutom under där. Det blir att komma sig inte mer av bollen. Vad är det att bli tås om I Hollags nu för att skifta potentierna?
12: Nei, vi brøtt og jeg sendte formasjonen eller så min fingerkant han sendt langere inn og fingerfilt jeg sendte mer og sentralt I det følge at her var hatt større I var I fyrre allerede og spalt oss I jøkken og sentralt og så hatt det der så lå vi kanskje for midt av vøtlen I forhold til hva vi vil og at det var enten vi presset høyt eller måtte vi ligge ned og lagt I at vi vet at det her noen renner som løsferdelig og I bakgrunn så vi brøtt noen ting vi hatt allt det sent också.
8: Så överallt är det den dist man känns som man har gått till att ha för rätt att men är det dist man kan bruka till läka framåt då?
12: Ja, vi kan bruka alla dister till också så kanske särskilt att I man där man täpper så vet man att man är nega där bara vi och särskilt att det ser ut som det gör det för alla ID så. Jo, vi har det bara vi som tar med och fälla och lägga I klar I det att vi dischat upp lite. Vi lite så där går ny flyttingar skickne och vi ska arbeta knall här för att komma upp om det är inte oss.
8: Och så vill jag säga att stå I för band och ny spelar något lunch med the bottom three if you does it utsill att så vi smyger det där sen nu så det som att ta kan du just to say my you are kvad kvad för vänta från hur måste väster nu att han som har förna
12: Nei, ja, vi får at kjempe, vi får at vana andre spiller gøy om fotball. Og ja, hvis vi ser akkurat Alltså performance, hvis vi klarer at avrika nå vel, så vi ikke at ørseliten for reisene kommer, og da må vi avrika bedre enn vi har gjort det, ja. Men vi har jo som sagt æredes til nå, men jeg er venner og sier at avrika er godt, og vi har finnes det, så vi får at vi har bare gjort de tingene som vi har lært, og blir bedre nok ting, så trykker vi fullt fast på at vi får klare det.
8: Du ringer tusen fyr, og best at nå, vi I Gavish nå.
12: Ja, just vel, og kjellere takk.
0: Det var Töringar, Vennjern, Tja, Nolche, Vestor og Mathias Voss. Stjøten skått jo opp nå for tøyna. Hvis vi begynner å lukke ved Nolche, Vestor, Brynjær. Töringar, som finner en flykkende Brynjern. Altså, det kan man ikke si mer om. Altså, han... vi kunde ta det sjön den notabel för efter det så det ringta sig han finner flygande börja men han vinner till döms han vinner 1-0 Klaxvik kan och fotbollsspel det känns ju väster blir bättre här men kommer till bunker och chatta så fotler ut Arren under Schönberg så sa det mission där kommer utav fyra man som bunchen eller vad det var så det den sån stämning som utifrån ser ut som att männen är stumt av er här, men det är så här, nu värjer väst I det här, så det viskar att det är en bättre stämning runt om omfällar här, det är folk ganga glädje runt och för att spela lite om sig väst I det här, ganska, först I hållet att dräba sin förbostadstaden där, att jag har blivit, jag tror jag nolla, men som sagt I hållet att det här, är det så att det dominerar och har bollt någon och klarar flytta tjötena till Haber runt dem. Så det syns spännande ju kvar man kan vanta någon till väster resten av Arnon.
1: Det kan man nog säga. Som du nämnde när jag skojar, jag var till Dömmens tag där spalde man Wichins att ta upp till Trojtvej. Det var helt den första distan som jag tar ringa. Ta år jag smärre folk till distan och man hörde där och ta spalte där när Wichins nästan till det sista. Och vid minnen tar ringa så var han öliga ärkrum att det finns jävla att det är öliga någon chans till den distan och det var väl vi. Och så är det nästa på det att det vinner ett Apeli. Ett Apeli som är väldigt väl körande just nu. Kappen just nu. Ett Nolsjö Västerli som är väldigt ordentligt nere I botten. Men så han tar ringar och kommer så mäggna där. Att jag var mentalt klar till uppgavarna. Och så slår det fast. Och han finns en flott 60 kan man gå säga.
0: Ja, att det ges in Marvel Cup när man tar så ran jag om så kappen ju är mästare där nere att att det är touch liksom man vet allting kvar och det är Pandas botten fem linje kunde kunna sälja stit vad där och så över nu ju Västerberg ni vet är syndra där fel som man nästan glädjs att spela mot det det var ju väl spelande det var ju väl spelande i behöver men nu så det som under turningar att det är rinkliga spel mot det
1: netto
0: så ta in vägen att ha på klar lucka för oss just för att hålla det ska mer kredit till ha på inte ja så det är Jeros in the Marvel Cup inte att när ju Västra Eisenberg stämplen
1: Helt sikkert, det kan man godt si, ja, men, og det er nok så typisk da man skifter en venngjære, så ser man ofte nede her at et li som midt i hele, som blomster og fer noe sti og så der. Så det er vel spennende å sørge til 17 og helten av et eller disse noe sted kommer han gå i her på en, og det er sånn det ser man til håpet. Håpet er som skifter venngjære nå, og nå sitter det ut som håpet og det blomster, og det begynner ordentlig at du vet at det begynner å høtte etter sin europeiske.
0: Ja, og hvis vi ikke synes på HB, er det en råd rundt han om, og jeg rønner ikke å Mathias Voss inn til det, men som den typisk fjøvåtspilleren, så får han ikke svære mer på Norge, så er det her, men det er en rundt han om HB, nevnte for til hus, og det er køyre venner enn André, som fikk seg en fantastisk utslutning i fjør, kanskje ikke, det er ikke som utslutning i år, det er ikke skjulig vel, og det er veldig at skiftet han ut, og så lukket Sysselvis kommer inn, som lukket hver ui venner til hjemme, det er hver, og det syns jeg men det var chans trutje dessen nu var som var fyrna så där stegade chans trutje dessen så där skår ett lo mål att två mål in så där kommer de fullständigt en in för början när man nu ser väster lucka dessen att nå mycket 60 minuter och så lova nu ser väster ganska sin de mer men alluga väl så kunde det så gjorde det smart farligt på några olika måtar mot kan jag säga hape så det är sin spännande isen kvar kan hape göra kunde det här kunde ha gått sommar flyttingar vinta eller kvart. Det man ser att jag har blivit här bruk för det här.
1: Ja, det kan man säga. Så det verkar som om att ta i en som har så kallad veteraner förut. Så ser det inte ut som där jag var så öjliga. Brian, alltså bank där kom in. Alltså det här var en tvär trutcher men så nog mer än det. Alltså så för hoppet så är jag väl yngst att det här finns så går sig åkos till sommar. Alltså. Så ska han gå ut till dem och sliver upp till den page distan reisen, ja?
0: Ja, vi suttjar öjla väl och ödlin förra linnen som Ivor. Kanske synd minje på 60 nu reisen för tyna, men det är snäga andra. Men vuxen går, vi vet att vuxen grejer, där kommer vi några ungläggare som man kanske inte har hörst om och så spelar öjla väl. Men vuxen grejer är Brian Hope och Theo Koi och en så reisen har en extranja spel på kanske hape mankla kvaliteten. Synd långt ner i rätsnån.
1: Ja, alltså ja, det är väl så kanske öle spännande. Jag vet att det kommer att vara sommar så jag hoppas, men alltså så som nu är så ser det ju som att det kör så där, men alltså där som man säger där är osäkra så inte skifte tajme eller vänja tajme och alltså jag har spass med oss i skolan, men alltså allt har vinnat där dominerande och så vær så kost det, så er det at det europeiske som gjør den flyer for Gustav Kjemran går ut av dem, og hvis det ikke får ganske akkurat sommer, akkurat spennende, eller få akkurat unkan, støttenleggere opp, eller som gjør på skjorte, så vet jeg ikke hvordan det er det samme sjonen som også gjør akkurat nå i løten til opp.
0: Nei, det er en lang kapping, og har sett ut som at det er spekler han å bli av Bresta sin boi, så det er om det klarer han gå i resten av året. Man sa at Mathias Voss var størspillende etter det, helt boi, han er en frøkt, altså ikke spiller fotboll, tar han ned i toppnivå.
1: Han er jo skos i øyelig gode diktor, og man har sett det, når jeg ser håpen jeg kan fyr, og Mathias Voss hever en uhyggelig fyr til han fyr et høyre, og høyre så jeg, og han er jo i beste humør til å spille, så er det ikke noe som kunne fange han, og han er samståndens kviker, og han dør vel seg det av, og han dør ikke kjøte, han er jo flere diktor, det er jo man ser, men det er jo så spennende, det er bare så etter å ha sett den i

0: ja, hva heldur du kanskje gengur tannvegin som ikke skal fyrir tykkun?
1: Nei, det er nek ting, altså, ikke er så simpelt at man kan løysa det bare gjennom handavending, og som at du gongt av vel, og som at du gongt ytla, bort nu er vi tja nær støv her, og det er til meldbrekka, og vi må bare litt inn etter bæ, og løygarer, og alt så til ikke. Hade ju lärt annan för ett möte där över lucka. Huxa ju mer sen dörr så att det är men vi drar ju skuffar är lärt dem inte den sista månaden men man ska helst glömma hålla dem inte och det är väl inte alls nummer 3 vi där framan för wishing vi där framan för happy och näck vanorly så lärt nu lucka skuffar ju där och den sista månaden sätta sig och tog jag vill inte nummer 3 nu är till rejsne Till rösten näka.
0: Ja, jag skulle akka nämna det på ett år om att trots allt det är vågansdelen nu så slutar det inte statuka än någon fyn under trea plus och det har skrivit inte tjej just det fram och det är inte langt upp till toppen utan näka som helst och nu har jag fattig en sommarsteg och nu har jag diskussat näka vikor att samla dig och som du säger och hur slutar det fram till det här sätten i hälften som är ett och dess rätt och tycker att det är statuka på att åkos kan hända.
1: Ja, ja, altså fagbøttur, det har vært seg kappen, det er alt lik, hun har vinnat alt lån, men i det hokser vi ikke om 17,5, i det hokser vi bare om å være sinte skuffeier, og Wuchinger vinner, vi har drakken og tervit, Kjetter Eva, ikke finner å holde han og kursti hjem til åkken, så nå er det lykke, ta få fru i nekra få av deg her, og så møter jeg der inn etter, så bare nå er det. Det sista läggaren har brukt för att nu tror jag som sagt nu allt för kvällt.
0: Nu är det inte så skadig en sådan unga, nyttjande gammal Diana, William Rykert, men är det kanske annan ju vant än nu sommarstöckerna där?
1: Nej, som utgångspunkt så är det inte så nekva tre att vi misste två er och här var tidsje två er in, så det här vi rör en halv dag fast och i projekten som felägger att man rör sig ett unga lokala läggare till, så ser jag.
0: Ja, og hva skal jeg enda? Jeg takk bare for samrunda, og best i et noe her.
1: Ja, takk, Jeff.
0: Stantig er vi Johan, Peter, Poulsen, venneren til Vosjinje, og i det, altså, til å vinne 2-0 her mot opp 6-0, hvordan er det kjensla?
2: Jo, sånn er det gøy at man vinner, og jeg helt vidt spalder rundt jeg vel, og sånn, det var skulle sin rega til, da man bare tog ikke med oss, men vi klarer hvordan det er halvdags stand, så det er veldig løy til vi, så det er ikke som man får et trim sti, og det er nice, så det var, ja, vi til å gusse til å være løy til det.
0: Ja, og det kan få altså et mål før, eller ikke, et dreimer mål fra Aron Benjaminsene, og så får det ikke et tullige mål, og settene holder ikke fra Jakobi, og han ender så et rekord, og så tenker det ikke Aron ut, altså vet jeg kanskje taktisk, hvis han holder ikke at det ikke gjør disse utskiftningene her?
2: Ja, jeg vet ikke, man røyde så godt at jeg brøyde akkurat så mundt til hva det enda som kan hende nest, men om det enda er litt til så spør jeg, men vi var altså hver friske mann sin, da man skal redne sin dommer, så...
0: Nu kommer det liksom bant, ska man säga, bant att för B6-et. Nu är det bara stäst i mittlundtiken och B6-et. Och nu är det så långt upp till nummer 1 och 2. Alltså Liva var under statet till ett första eller ett annat plats. Och jag är?
2: Vi tror det bara täcka det som är för nästan. Och det som är nästa åkon till europeiska erbjöring. Och så gärna är det. Ja, så täcker man det bara så stivigt. Så vi röjnar oss rätt. Flyt åkon. Och akkurat nu är vi så... Ett nästa gång så är det, men man vet att det är länkar på gara.
0: Ja, och som du nämnde på ett nu, Anne, det är ju i Europa. Det är ju att spela Conference League. Första omfär så går det emot en liga som heter Stjärnen som är ur Osland. Och hur ser det på uppgavarna?
2: Jo, man är alltid spänt på de europeiska avgörningarna. Och för att Osland, det blir ju också spännande. Och utan ivärd är det största liga. Så nu ska vi gå så färre in och fira och komma på det.
0: Och följde dig en chans att komma och göra just ner från nedbound distan och mot den osländska motståndaren. Och har dig annonserat något av dem? Känner dig till något från dem?
2: Man känner oss inte till att det blir utländska linje. Men alltså, nu blir det alltså där väl fyra gånger fram och möter. Tog det snön och så gärna. Ja, jag hade vid det här var en chans, men väl vidare att det är utländska linje.
0: Jag tackar för samlarna och gå ett nu ut i Europa och gå en sommarstök från Mastardalen.
2: Jo, tack och så vis.
3: Hatta for boy when you're near Cha Wujinju og på 63 2 skal man dig nå at sende dig ved endsend klokken 9 i morgenarne og Brynjar så tag jeg shot sammen om nå er snakka to jette over der væsne tvær dester at renda vi æsne Jag tror nog att Wujinju tar få ett rekord att 6 tror jag. Det är som är så här så värre väl den

0: Han fortjente vinneren av Vikingur.
1: Ja, så det kan man råde sig. Alltså Vikingur tar spel på det klassiska till Taimon. Tar värvade av bolten till alla flesta av oss dyst när. Och på sex till liv som inte lyckas näka som helst trinchen. Alltså så få ett skott innanför rammarna så har alltid det täta Vikingur dyst. Och jag vet inte vad som häver en Aron som visste sin klass att nu. Alltså han leverar till flera dyst nu. Och han ändå tar också navn och kontakt att vi har en hötje inne i hjörnet här på ett. Och Vikingur ska ju öliga stabilitera. Och det var ja, det var väl fyra dagar alltid. Det här är besäkert akkurat så att jag vill till där.
0: Så vi, ja, det är en enda 2-0 till Vujing. Det är så en mål från Jakob Johansson som är sin enda som vi har fått. Så vi sätter en god akkurat långt i 6-3 minuter. Och så det är efter, ja, att du nämnde namn flyer för när det är Aaron Benjamsen. Han gör det värst vid en affär. Och vi får lägga vidare till Atlantis Studio Archon. Det var 2-1 till... Til Ebbestreim i måter AB. Det var synd å være linje på det spillet. Vi har sett Finnbaks-siden, så jeg kunne kanskje line opp til å blive en nok så kjedelig fotbollstester. Men her var noen spenning. Her var synd av dramatikk og gjestestene og hos alt.
1: Ja, så nu så jeg ikke ørla desto, men ørslig det. Jeg har vant at jeg koppet til AB som har fordelt. Og imot til hva jeg ser og gjør til dem fra AB og Ebbestreim. Så halte jeg at AB hava några diktor framöver som inte orkan är har sett på samma mat för bestreme tar mest som kände som bara värja och så kör på det bästa på kontra men ja jag syns inte riva skarsen staten att har koppat att ta en fördel på bestreme
0: Abbe Färl som måste jag vill ha spalt 16 dess det här var 20 steg just där är och i princip någon 6 steg väck från europeisk plats som inte är förbollt det här nu kör upp det där till allt go change Abbe in Lujer
1: Alltså det här vill jag med alltså det här finns några goda resultat alltså det här var vunnit HP och det här var väl vi i distan som har varit KU och allt det där och Och sen som är jag vill se vad det är ju så hej är väl väl nökt vi hos Kappegar över till vad gör det här var 16 distrikt Tuesday alltså och det här upplitar som man säger och som hej kanske rockna vi att det inte får som man plejer vanligt till förrän att upplitaren inte klarar mängna vara ändå delt men det här trycker fast på att det här klarar AP
0: Och så invinner så uppströmmar jag ofta så uppströmmar och tar sig i sin show att det tar era kört fel som ligger nog som mitt och dalt när kanske kan ligga spurt på det europeiska plus i mitten två där men det ligger jag kanske syns här som har vantat där för vara en kända plus kanske satt att plus lite mer där tror Steve väck för APA Ja, och satt att plåst nu. Så det lite kanske sin här som har vant dig och tar vant dig och kanske något rusligt som där du ville haft bättre men till sin här man helt det extremer det.
1: Ja, alltså det har hållit ju. Nu har vi sett extremer och tar att tar är det öjliga stabilt så tajmen att det kommer till att spela på Tara Diktor och hvis man känner Sigfrid bäst så är det här det är väldigt känt och att det här hava lei kompakt og standar á rétta stað og hava sum er ikki nok pláss við linjunar og ta halti eg sykfri fyri vel inn í Ebbestreimur og ta hava ein snakkar altså diktar spellar fram eftir ta hava ein Thomas Bjørn og ta hava Frøy og ta hava Boa som er just varsfisk at han kan sagtast få nokk mal í år og ta halti ta klara duo på
0: Nu har det en sorring som kunde rösa en sorring gång det är ofta vad det är men vi färdde den sista distan det är den sista distan i den skala så har botten upp det är vidare kvar för att ända under nivå ända så vi har skala klarar att hålla det i 8-14 minuter Marcus Isaksen skorrar och Björn Trus som ända som har för en touchna plås inte att det här vantar åkning vi men Det som jag ser från den jag det är 70 med det här bättre än så här en kadravist. Eller en kvar lite.
1: Alltså nej, alltså men alltså jag hejer alltså förnämmelse där där första fem dissen som får igång då att det finns ju här ovanta i slatten tar jag åt de sista koppa en hopplig som spalte Jag hoppas det spalt bättre än här, men Luka var så klar att här vi som strushvilja att få det här. Men det var inte att du regnade fotbollsspel att det var bättre, men det var mer strushvilja. Så ja, alltså, Hvis man skal si det som er, så skal vi åttes der skulle jeg oppa seg en 2-3 gear hvis der skulle jeg være ved etter sessjon og udeltene. Man jo ser en skala liksom som er hos balt, men det er sånn sin shake vi kvørst, det er antet det går det eller ikke, så og at det bestemmer liksom begynner å få nok stig i sånn, så
0: Ja, og hvis vi hittar det, hvis man hittar i rett hinlig noen, så kan det da bli åtte smankler, hvis vi hittar det, hvis vi hittar hinn noen, i parentes, bottenlinjen, så var det, vi tar AP, det her var nekker profil her, Ragnar Skala, en Luka Ørsted, som fær høp av opplegg, og det her var en Bjerska Nilsen, og en Evo Sonde, jeg sinja min, så var det, det her var det større profiler, nere i Bestreimor, som du nevner, her Boe, her Thomas Bjøten, og Viggo Favoyer, og man Kjetan, så var det, og Skala var Simon Jørgensen, som ganske den større, Störra stjötnan i första fotboll på en utvärda. Nu ser väster här vår, där här var Kasper Getstad, där här var Ola Arnstedt.
1: Och Evander Heiten.
0: Ja, Evander Heiten är inte värda. Där här var nog så stor på filan. Vi ser hittar runt upp i åttestrushåpen så ser jag en av fransmannen. Okej, kan han göra när är han en av sina profiler någon? Han känner vuxen nog till att vara det. Det manglar några profiler i sin hopp
1: någon. Det är väldigt sagt. Och spelstolen som akkurat nu är i åttestrushåpen. Det verkar inte som att det rikar så illa nog. Lena Las Benesse, det kan jag så öliga kan jag nog kunna alltså som mittle jungle meena och allt det där och han viskar som en sån mer target man så jag ser att och en god distance jag bjöd så att han kommer fettlor helt attor i den egna halva för att få bollen och få sig några nästningar och det är akkurat här som en sån där Las Benesse är känt till att vara alltså
0: Men det var att vi moförra så spekulerar jag runt det av som vi började ju annars så är Stiga Tavan så är snar NSO lyckar en första plats nummer 2 är KOI nummer 3 på 632 Vujingor nummer 4 Haben nummer 5 AB nummer 6 Ebestreimer nummer 3 Skala nummer 8 Nolche Vester nummer 9 och Bjottus nummer 10 som har lyckats en förädling av toppskytten i första ältene i sommarferien är Simon Jörgensen och Skala vid Tjejmalon Alltså vi han är så en hopa nu någon medland Aron Benjamsen och Fredsberg, Peter Knudsen, Boy Reiners, Mio Prispinski Alla det här är då sex mål och bara annan för Simon men skala med vår toppskytte och i deltene det här första Ja, uppläggande är Sean, det här är som jag nämnde Janne, Luka Torstein vi Nuccio och Adne Fredsberg vi trettan det är resurser när vi färra till sommarstretchen, hesefären här sänder igen, vi är ändå sänd i morgon klockan Nuccio och så ska jag nämna att tre hållager, för Sean, jag är sin sommarferie sen har vi förbått någon och vi är attor annan august
2: Vi trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.

mannakvöld og fyrtjakvöld fra klokka nødja. Rockur på FM 8.